يقول سؤال لسما سبارة سورة نحل آيات نمبر 35 بينز ديرشم پدی آیتونو کی اللہ تعالی زجر بیانی او سر اور سر شکایت بیانی دا مشرکانونا دا مشرکان عجیب خلق دے شرک کئی او دا شرک دا پارزان لے عجیب دلیل پیش کئی دی دی خپل شرک دا پارا او جل جل جلاله پی کم سیز حرام کرده ده دا غیر حلالولو ده پارا یو عجیب دلیل چه کم دینو دا بیانه دی مشرکان ده چه بچاوی چه شرک مکو وی اللہ پا دی خپا کیگی ناراض کیگی نو دی بدا جواب ورکو و دا خبر بیکولا چیرک منگ دا شرکو و یا دا کم حلال سیزونه دی منگ پزان مانی حرامو نو دا منگ دا اللہ جل جلالهو پر رضا و مشیت بانی کو زکا پا مخد سبکا باندی اس یو کار دا سکی دینی شی چی درسو پوری پاغی بانی دا اللہ جل جلالهو رضا مندی نوی چی اللہ پاک پا یو کار بانی رضا نوی نا آن کار وجود تا نشی رات لی نو منگا چی سم کون دا اللہ پا رضا باندی کون که انسان دے که پیریان دے که ملائکی دی که نور دی نو چی سشے کن بغیر دا اللہ دا رضا نا اسی او کار نکی گی دا اللہ دا مشیت او بغیر دا اللہ دا ارادی نا اسی او کار نکی گی دی دلیل تا سن مشرکانو گو ریخا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہر شے چکی گی دا اللہ پا مشیت او ارادہ باندی کی گی کد اللہ پاک یو کار خوخ نی نو دا نشی کی دے نو دی باوی دا منگ چے شرکو نو دا منگ سکا کو چی دا دا اللہ ارادہ و مشیت دے کچری دا اللہ جل جلالو ارادہ نوے دا اللہ مشیت نوے نو منگ با ایس یو قدم نو بورتا کڑے خو کد آمنگ سکو و که اغا شرکو که حلال سیزون حرامو که سائبه دا که وسیله دا که حام دی چه دا منگ زان لگرزولی دی دی طول پشابانی دا اللہ تعالی اراده و مشیت پروت دی دا اللہ دا اراده و دا مشیت نبغیر یو کار کی گی نا دی دلیل تاو گوری اللہ جل جلالهو اول دا دیغ شکایت را نکل گئی او بیا داغی جواب گئی التزامن اول دی شکایت تاو لگوری وقال الذين اوياك كسان كفروج اشركوا چدي شرکڑے دے لو شاء الله گچر غختلے وی اللہ تعالی لو شاء الله دا شاء یشاء پیل چ ذکر شی نو ددید بار مفعول به ذکر نی دارست جزا بر حوالین ددید بار وی تو مفعول کرزے دا ما عبدنا چی کم دین دا بددی دا پار مفعول کی دا غیغ دا غبر آوالی لو شا اللہو کچر غختلے وی اللہ تعالی عدم اشراکینا دا بت عبارت کی نشر قول زمنگا لو شا اللہو کچر غختلے وی اللہ تعالی عدم اشراکینا نشر قول زمنگا ما عبدنا منگ با بندگی نو کڑی منگ با عبادت نو کڑی من دونی ہی ما سیواد اللہ تعالی نا من شین دی اسیو شین کلا نوی گوختے نو منگ با دی اسیو سیز بندگی نو کڑی منگ با شرک نو کڑی نحنو منگا ولا آباؤنا او نپلارانو زمنگا نبا منگ شرک کڑو نبا زمنگ پلار نیکو نو کڑو دویم
ولا حرمنا نبو حرام کړې منګا من دونه بغیر د الله تعالی نه یا علاوه د الله نه من شین سی شیلرام شی

داغی جواب و توس اللہ تعالیٰ کئی كذلك فعل الذين من قبلهم دا فعل بمانا دا تقزیب او دا استحضاء سر دے اللہ تعالیٰ و یو طرف دا دی شرکوں کئی او بلخوا دا سرامیم کئی یو خوا اللہ ناراض کئی او بلخوا دا غیر پار دمر بیکار دلیلوں پیش کئی نو دا سی قسم استحضاء و رامی دا دی جسن کئی دا دی نروان دی خلکوں دا سی کڑے وی کذالک عمدارنگی فعل الذین تکذیب کڑو او استہزاء کڑو غسانو من قبلہم چڑوان دی دینو اللہ تعالی وی دا صرف دین دی دین روان دیم ډیر خلق دا سی تیر شوی دی چا غیبم دا خبر کول خلقو دا گناہ بے گو دا غیر پار بے قسمہ قسم دلائل پیش کول دا سنگ چی دی دا شرک دا پار زان لیو ناکار دلیل پیش کو نو د دین روان دیم صدا سی خلق تیر شو چی به گناہ کو شرک بے کو او دا غیر پار بے زان لدا سی قسم دلیل پیش کو دا دی جسنگ پیش کو کذالک فعل اللذین پوئی گئیو اے مثل تکذیب ہا اولائی پشان دا تکذیب دی خلقو پشان دا تکذیب او دا استہزاء دی خلقو مثل تکذیب والاستہزاء ہا اولائی پشان دا تکذیب او دا ٹوکو دی خلقو کذالک فعل الذین کذالک کذب الذین عمدارنگ تکذیب کڑوا کسانو من قبلہم چڑوان دی دینو دی طریقے سر بایت لگوئی خواہ

نو دی دا خبر وکړه چې د الله د مشیت او د ارادې نه بغیر ایس یو کار نه کیږي. نو دا غی جواب ورته الله تعالی پیش کړو چې اراده او مشیت د الله تعالی دوه قسمه دی، یو تکوینی دی او یو چې کوم دی هغه شرعی دی. نو ٹھیک دا چې تکوینی طور د الله تعالی رضا اراده چې کوم دا نو عام متعلق د هر یو عمل سره، کاغه شرک دی کا گناہ دی کاغه نیکی کار دی کاغه د توحید قبلول دی، لیکن تشریعی طور چې کوم دی نو رضا د الله تعالی مشیت د الله تعالی دا صرف او صرف چې کوم دی نو دا په توحید باندې دی او په شرک باندې نه دی. او کتا سر بدی بانی سے دلیل وی چ اللہ تعالیٰ پر شرک بانی راضی دے نو پیش گئی. ان اللہ لا يرضى لعباده الكفر، اللہ د خپل بندگان گور پر کوپر بانی رضا کی گی نا، نو دا خبر استا سو باطل دا ناکار دا چتا سو بدینا حج باندی کوئی چمنگ سے کرا شرک اوچ اللہ تعالیٰ د رضا نہ بغیر سکار نے کی گی و اللہ پدی رضا دے. ای ظالمانو دروغ وائی او گتا سوائے چی پدے شرک بانے اللہ تعالیٰ راضی رے او داد اللہ مشیت دے نو پدے بانے سے دلیل نقلی پیش کئی کنا. گتا سوائے چی اللہ تعالیٰ پا شرک بانے رضا دے نو تا سو پدے بانے سے دلیل پیش کئی. اس قسم دلیل دے سر نشتے دے پوچھے ان تکی دا خبرم دے سر نشتے دے پدے. فہل علی الرسولی دا حل دل تک پمانا د مانا فی اثر دے. فہل علی الرسل بس نشترے پا پیغمبرانو باندی الا البلاغو مگر تبلیغ دے المبین اخکارام، دا پیغمبر ذمہ داریم دک کرا چے خلق دا شرک نلری کی، خلقو دا شرک مزمت بیان کی او دا اللہ غا اصل رضا و مشیت خلقو دا خکار کی چا توحید دے. نو تا سر پر خپل خبر بانی سے دلیل نشتری او اللہ جل جلالہ چې دا دور انبیاء کرام را لیگل نو دایر را لیگل پدی غرض او بنیاد بانی چې خلکو ته د الله غا رضا او مشیت خاره کی او رضا او مشیت د الله سره هغه توحید د الله دی. دا پیغمبران چې راغلو یو لاک سلی رزر مخ کی رسو، دا دومره پیغمبران چې الله تعالی را لیگلو دایر سره پار را لیگلو د تبلیغ د پارا، د کومې خبرې تبلیغ به کوو چې امت

دا غوی وړو کې مات شوی دی یا سمونګه کمرونه خو چې کم دنو ایکسیډنٹ کړی دی یا بل ځای نه پریوتی را پریوتی دی اډو کې کرک شوی دی یا چې کم دنو اډو کې چې کم دې مات شوی دی یا د ماتېدونه پس بیا غلط پیون شوی دی یا چې کم دنو مطلب مات یو غوی چې موږ خپل هډو کې سمول غواړو نو بالکل جناب تاسو راتلی شئ د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج تر سره کولای شئ ڈاکٹر طارق رحیم سے بس اسپیشل استاسو لپاره د اتوار پر زبانی سره پوسټ لري راځي او سبا کې هری د اتوار روز دا او سبا کې هری به ڈاکٹر طارق رحیم سے راځي ثواب ایتا زمون هغه نه خويندې چې کوم با ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا اسلام آباد او په خبر تدلل اوس هغه ڈاکٹر طارق رحیم سے استاسو خپل هار ثواب ایت راځي ثواب ای کې به کوم ځکه نه سوجي ڈاکٹر طارق رحیم سے ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کنډه موډ السید سنجیدہ مخامہ بلال پلازا ثوابی جهانگیر روڈ ثوابی جهانگیر روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ السید سنجیدہ مخامہ بلال پلازا دغل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی صبح کے خیری د اتوار روز دا اور صبح کے خیری بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی نبیا دغی مکین پیدہ والا رکھے اور صبح کے خیری زان ڈاکٹر طارق رحیم سے براؤ رسوے اور خپل یو کامیاب علاج چکم دے گا ڈاکٹر طارق رحیم سے نہ ترسا رکھے زما گرانو او خوگو درنو قدر مندو اور جن کو دا سے دا چی زمان حاق مشران چی دا چا ہڈو کی اوری جی گی جی چاہتا چی دا ہڈو کو دا اوری جی دو مسئلہ دا دا غوی ہڈو کی چی کم دے روز تر روز اوری جی گی اگئی والا دیر زیاد علاجون کردی دی اگئی والا دیر زیاد گردی دلی دی دیر زیاد پیسی لگولی دی خوصا پائدہ ورطن دا ملاو شوی جی نو زما گرانو او خوگو درنو کدر من دوری دن کو ہم حاقا ڈاکٹر طارق رحیم سے با راضی سوابائی تا تم هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې تاسو د هډوکو د ورجدو علاج بکوي چې تاسو خو هڅه ډیر زیات ګرځېدلې ډیر علاجونه هم کړی دي خو څه فائدې درته نه ملاو شوی بس جی نور به تاسو پالتو نه ګرځېږي نور به تاسو پالتو منډې نه واخی نور به تاسو پالتو خپلې پیسې نه لګوي راځي به او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کوي انشاءالله تعالی په حکم د الله چھ ڈاکٹر طارق رحیم سے نتاسو علاجو کنو اللہ پاک پتاسو لشپائی کاملہ را کئی ہا ولی چھ اسا پوری سمرہ ہم مریضان را غلی دی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کردے دی الحمدللہ الحمدللہ سم الحمدللہ غوی اللہ پاک چکم دے شفائی کاملہ ور کردے دا نور شفائی ور کولو علاقہ

جدي وجه سكي دشي جدي وجه خب معلومه الغواري كنا داسي خونه ده كنا مطلب لك دستاپ مټه باندې درد را لیو یا ستاپ سر باندې درد را لیو یا ساتي کم دینو مطلب بل ځای باندې درد را لیو ټول یو پنډال استعمال کی یا چې کم دینو ته دردونه یو ستنو وخی او بس توای چې بس لاله درد ختم شو نه جی نه دا په پنډال او دو دردونو پستن باندې نه دی جی دی د پاربته علاج کې ډاکټر سر بځی ډاکټر نه بخپل ټریټمنټ اخلي ڈاکٹر نے تمام شعرا خلیم جزد سو کم دلید پار ڈاکٹر نے بتاتے ہوئے چھ دا سو کا جزد پار بدا میڈیسن استعمال کی جزد پار بدا میڈیسن استعمال کی نو حل بتے ٹکی گی کنا او دا خبر ہم زمایات ساتھی چھ پال بگورے تاسو لازمی کوئے چھ ڈاکٹر تاسو تا کم پال ہی آغا پال بتاسو لازمی کوئے گورے ما دیر خلق دا سی قدلی چھ اگوی پال نکی کنا وی مونگ با ٹک شو نجی نا گور نیم سی حد چھ کم دا تاتا ملاوی گی غب تاتا ستا پا پال باندے ملاوی گی چکل تا پال کے کنن تا تبا اللہ پاک سی حد در کوی اس چی تا پال لکے یو طرف نتا بیمارو میں یو بل طرف نتا چکم دینو پتا بان ڈاکٹر پلان کے سیز پلان کے سیز دا بانو خوری تا خواب ماہ بانو خوری پرس کتا بانو چاولی بندی کردی تیو جمانا پریر نن بلو انو چاولو خرم سبالو بیا خیر دنو خرما زا پریر منو ننی خلو انو تی پخ کردی دنو زان یو انونای بتی نو آخلما بیا سبا بل سبا بیا چاولی پخی شو ویزا خیر نن بل لگو انتا کیو خرما نو دی لگو لگو نا چکم دینو گروی کنوی کتر کتر سی دریاب بنتا ہے نا تو دو خبر دادا چکے ساس کی نا دریاب جوڑی گو چی دا لگ لگ دو خورین ان دا لگ لگ تالا نقصان در کئی کنا مخری جی چی ڈاکٹر دا تا دا سشی نا پال در کی یا غینا پال کوی او دا ڈاکٹر در کلشی میڈیسن ہم پا حقی طریقی سر استعمال کے تاسو بیا گوری چی ستاسو دا ہڈوکو دردونا ستاسو دا پٹو دردونا ستاسو دا مہرو ستاسو دا پٹو ستاسو دا کوپو دا ہر سسنگ ٹکی گی جی خو پال خو بکے کنا بغیر دا پال خدا نہ ٹکی گی کنا پال خو لازمی دے جی خدا سدا زما گرانو خو گودرنو قدر من دوری جن کو سبا کے خیری دا اتوار روز دا او سبا کی خیری دو اتو بجو نواخلی مازیگر در سلورو بجو پوری با ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی سوابائی تا پس سوابی جہانگیر آروڑ شامنصور کنڈمور السید سنجی تا مخاماخ بلال پلازا کی با ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی کمچی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور زما گرانو خو گودرنو قدر من دوری جن کو ڈاکٹر طارق رحیم سے با دا ہڈوکو سپیشلسٹ جی ڈاکٹر طارق رحیم سے بیا سرجن دے او بیا تاسو یقینو کہ دمرا قابل ڈاکٹر او بیا سپیشل دی اسلام آباد نا او سوابائی تا دا گورا دیر زیادہ دا کمال خبر دا جی سبا کے خیری ریتوار روز دا او ڈاکٹر طارق رحیم سے با آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے با سبا کے خیری و سوابائی ترازی تاسو پخپل خار ثوابه کی به موجود وی زما خاغا خواګو درانو قدرمند مینوال زما خاغا مشران زما خاغا کشران کم چې د هډوکو د لاسه پریشان دي کم چې د مهرو د لاسه پریشان دي کم چې د پټو د لاسه پریشان دي کم چې د کوپو د وځي پریشان دي کوپی دردونه او ټکار کوي او په مونږ کې ورته ډیر زیات تکلیف وي مونږ کې کته کېده بر کېده نشي نو بالکل جناب دغه ڈاکٹر ساسو د پاره راځي جی سبا کې خیری ڈاکٹر طارق رحیم سے براجی راشه او خپل یو کامیاب علاج تر سره کې د چا لاسونه خپې وډکیږي دین علاوه د شوګر د وجې نست د چا وجود دردونه کوي د شوګر د وجې نست تاسو اوګي انحتین ختي کیږي نو بالکل جناب تاسو به پریشان کیږي بالکل نجی ڈاکٹر طارق رحیم سے ساسو د پاره راځي سبا کې خیری راشه او خپل یو کامیاب علاج تر سره کې دا نمبر ځان سره ولیکئ چې تاسو په دې نمبر باندې ځان له نمبر مغستی شئ دې نه علاوه تاسو په دې نمبر باندې چې کوم دینو مزید معلومات هم د ډاکټر طارق رحیم سے بارے کې ترلاسه کولای شئ نمبر ځان سره ولیکئ چې 0314-151-3232 0314-151-3232 0-314-151-3232 با نکالو کے او مزید معلومات چکم دے ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی تاسو ترلاسہ کولے شی ہاں ز
زما ګرانو او خوګو درنو کتر من درې دن کو پروگرام مخ پوران دی بوزو پروگرام کې تاسو لایف کال زم را روان دي تاسو میسجز به هم شامل وو.

0: زما ګرانو خو ګوترنو کې درمن درنو ګورم چې ما سره د پروګرام لوم باندې کالر سوک راځي او ریچارټ نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اکیب جان ته څنګه چللې؟
0: خیر دی الحمدلله. تاسو دواګانې دی قربان سوک او ریچارټ نه
1: څنګه خبرې کوم جان اندر کو نه
0: ستړیا مشي په خیر اخلي درته وایم.
1: ماشاءالله جن د دونه خستله ګوره دونه مزره کې چې څنګه پنځ بجې ستاسو پروګرام شروع شو ډېر په استاد واز راو ګیاره من ډېر خوب ګلګې دی کوم
0: پروگرام کے برابر شریک شکریہ. تھینک یو. ہاں
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. ڈیر اڈیر زیات مننا. ڈیر اڈیر زیات شکریہ جی. یو جہان یو دنیا مانانا. 0938-2484-495. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو دا کالر نه ګرانو قدر مندور دن کو دا زنوټ کوما دا سو پروگرامونه کال کوي پتن لګی چې اوس د موبایل کې مسله ده او کنه دی خبرې نه کوي موبایل میوټ کړی دی کسه وجه ده خو زما ته څومره خیال دی د موبایل میوټ کړی دی د هر یو پروگرام ته کال میلاوي خو دی خبرې نه کوي به هر حال ډیر مننه جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل ٹک ٹاک میں قربان سو کو چرتا نا
2: عاقب جان بھائی مجھے خبر کوم دا پادنا ہی نا.
0: ہاں مجھے بھائی سنگ ہے برباری طبیعت نے خاری
2: الحمد للہ بس مازی گرے گرم کرے دے نا داخل کو درے اتم نے سال دی بی جی ایم نے لگو لے دے نا
0: اسی منی کنا منی کم بی جی ایم دے لگو پیدا کرے دے
2: وجستان منو
0: پروگرام تو سر سر اڑی دی
2: پروگرام تو
0: میسج ور کا سب میسج بور کے
2: لازم یا بدری خبر
0: سنگا صحیح دے صحیح دے ٹک شو
2: صاحب میرا بانی بھی لگا دینا ډیر هغه شور دی لکه پرون زمنګ دی کلی کې دلته یو ماشوم لکه نیر کې ډوب شو هغه الله پاک خیر کړه لکه کسانو را وباسه لکه او دا پولیس ماماګان چې کوم دی کریم زمنګ آواز اوري کنه دی ته ویل غواړو چې تاسو پلیز دی باندې یو لکه دی باندې پابندی ولګي ډیر ډیر خوان مو کې
0: لګي نن د 144 پی لګي دلې د کنه مطلب دا کوم ځکه خلک چې کوم دی نو زیو بوتا پروگرام سر نو نہ رہی دو
2: مست پروگرام ہوگا کہنا مستی مستی کرنا برق کا مازغو کټ
0: دا سه دا چې مازغو سټک د نن روان دی کلی ته ها
2: تاسو
0: وای او کنه نن نه زمو کلی ته بس بیا یوازې ناشې ها
2: نه نه بیا برازی
0: او کنه بیا خو راځم
2: دا ته یو بادام مادام پسته مې ستو ته خوري ها
0: بادام پسته ته مال کله وروډی چې یو خره مزه
2: نو بس
0: ګور هسپتال ته خبر نه شي ګور
2: چې تو ګور وارا بهلم نن لاتو
0: اوکے صبر وکا اوس چې کم دینو زه جی می وګره زه اوس سره وړه ها اوکے ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا تھینک یو راځي جناب دا پروگرام تاسو سپار سر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی گرانو خوگو درنو کدر مندر انکو کجرتا ستو ہم داسی سا مسئلہ بھی دا ہڑوکو مسئلہ بھی دا پٹو مسئلہ بھی دا محروم مسئلہ بھی دا جڑونو مسئلہ بھی ستاسو کوپی دردنو ٹکار کے ویتا ستو منسک دیر زیاد تکلیف ہوئی ستاسو ہڑوکو رجی گیا ہڑوکو مات شو ہوئی نمات دون پس غلط پی ونشو ہوئی یعنی ہاو چاہ ہڑوکو سمر ہم بیمارے جی گرانو کدر مندر جنکو سبا کے خیری با ڈاکٹر تارک رحیم سے برازی سوابائی تا کم چی دی اسلام آباد اور بیخور نموڑے ڈاکٹر دا سپیشل دی اسلام آباد بس پارا سوابائی تا راجی جی سبا دی اتوار روز دا سبا کے خیری با ڈاکٹر تارک رحیم سے سہار دا اتو بجو نو اخلی مازیگر تر سلور بجو پوری پا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کی موجود ہوئی جی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی جہانگیرہ روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا مخامخ بلال پلازا کے بعد ڈاکٹر تارک رحیم سے موجود ہوئی سوابی جہانگیرہ روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا مخامخ بلال پلازا گرو بچ مسر پلائف کال سوکھتی اور چرتنا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سٹڈی ہم شی بخیر اغلی سو کو دی چرتنا
3: زلفا خبر کو سٹیفانا
0: زلفا د سٹیفانا سنگے تا سو خی ٹک ٹاک تبی تم خری
3: خیر دے بھائی جان تا سنگے خی
0: الحمدللہ ستا سو دعا گان دی تا سو نہ بورو تا سنگے حالات وقت بور بار دی آو کی
3: خیر دے تو
0: خا پروگرام اور پروگرام دے سنگے لگی بھائی
3: پروگرام خو تا خستے دے ونگے اور
0: دروغ وینو
3: خیر
0: اختیار ہے خاصه برا سر شریک پروگرام کې شابه زر زر شریک کا
3: بای خبره سنر
0: ها وایا
3: جما انی نه جام بای دې ډاکټر له تلی وکه نا
0: ها
3: نو بای دا جن دل دې چې علاج ته وکه ماشا الله خشوی دا ور سره
0: ها ماشا الله نو دا خوري زیاته د خوشالۍ خبره ده او الله دې استاسو امي ته سم اسلوا
3: بای هغه به دا یو کوپی خوږېدو
0: ښه بس الله دې ولچ کم دې نورم صحت ورکی او دعاګانې به ورته کوو ان شاء الله خپل علاج کمپلیټ کړو ان شاء الله مکمل به ټیک شي ها
3: او دې بای درې میاشتې ورته یادې کړې نو دوه پیرې ته وکړو
0: بس ان شاء الله چې دا درې میاشتې مکمل شي نو بیا ما ته وایې چې څنګه ستاسو امی بالکل ټیک شوی دی او کنه نو ټیک شوی ها صحیح ده ڈیر مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ اینڈ تھینک یو یو جہان مننا گئی ہاں مجھے جمع امیت علاج کر دے ماشاء اللہ اس ٹکشی بھی دی گزارا کر دے ان شاء اللہ علاج کمپلیٹ سی بالکل ٹک ٹاک پیشہ السلام علیکم ہاں ملنگ شاہ سے وہ آئیو کسر بھائی نم بل شاہ نہیں کھاؤ یو یار ملنگ ملنگ
2: ملنگ ملنگ شاہ ملنگ ملنگ شاہ لگا پاؤ گا نپٹ سو کسان ہوئی
0: سو کسان ہو رہی
2: اته کسان له سره خپل له والو لا په پکې ملکی آباد ته یو پکې بي سټ دي او دا په پکې مونږ ته په یو کل نه ځل دې نه ست زباغ وو ته ته له ما شوم له مونږ سره خپل کې وو سوي چې دې له ساجد دي ملکی آباد ته په حق ملکی آباد ته په حق
0: خو
2: بل آباد ته له ما شوم له کې وو اوس وو سوال هم کړی دي هغه وو سوي راغلې کلا ها
0: ها
2: نو مو کې څه کل او بل لغه دي مو کې څه کل چنال او تاغه محمد
0: سلام
2: قبول کا
0: سعید زما طرف نو ته ما ډیر ډیر سپیشل سلامونه ورته وایا ها
4: الله دې خوشاله کا هغه یو سړی مالچا میخه خاصه کله چې کوته بوتل میخه کنه نه وکنه او چې دوه واپس راوځو نو ولې یې لکه میخه خول کنه نه ولګا تاسو مال سره کړی هغه له ټوپی کوم خبر کوم مطلب د پیولو یا پیمه درکړي
0: ڈیرا مندنا ڈیرا مندنا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈامنگ سرا ملنگ ملنگ شاہ صاحب ٹوپے نہیں رات کال کھڑے ہو یو جہان یو دنیا مونن ہا گرج منگ سر پلائف کال سوکتی او چرتنا داغ پروگرام تاسو سپانسر کئی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی. السلام علیکم. ہلو اوکے جناب ٹائم بنے جائے کہ حکم کس خبر نے کہ کال بروپس ڈائریکٹ ڈراپ کی گئی 0938-238-495. السلام علیکم. ہلو جی بہرحال کدا سوکدا سیوی چ مطلب لکا دی ڈیوشن پروگرام تک کال کئی او خبر نہ کئی کنن بیا بچ کم دینو دی خلاف کروایوں کی دی شگور چھ پلان سوکچ. السلام علیکم. ہلو ہلو اوکے جناب دا پتہ لگی جی سوکتی کنا بہر حال د تربیت پوری خبر وی کنه چې دیس پروگرام تکال کای او چې مطلب خبر نه کای هڅه ټایم هم ځای کای د نور خلکو چې کم دنو هغه وی چې زمونږ پروگرام تکال میلو شي او دوی چې کم دنو کال میلاوي او خبر نه کای کنه بہر حال تربیت پوری خبر وی چې تربیت یو شان شو وی چې بل شان شو وی مطلب ډیر خلک دا سی وی بک کنه ډیر خلک پکې دا سی وی چې خپل اغا رنگ خپل هوی چې کم دنو بیا انسان تخکار کی صحیح دا السلام علیکم. ہلو خدا سے زماگرانو خوگوت رنو خدر مندر دن کو پروگرام تھا سپانسر کئی آرتھوپیڈک انٹراما سینٹر سوابی زماگرانو خوگوت رنو خدر مندر دن کو گرو پہ موبائل باندھے کالو خلو 0938 باندھے نا 0319-1517-094 باندھے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. خجی بہن سر ساسو کال ڈراپ شو گور چمنگ سر پلائف کال سوکتی او چرتنا او سب غواڑی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. بے بسنگ چل لے خی ابرار خبر کو ما تو خی مدنو نا
0: خا ابرار بھائی سنگ ایتا سو خی ٹک ٹاک تبیہ تم خرے. ہلو ابرار بھائی زما آواز جی جی استاس آواز راسی زما آواز صاف ترزی کنا خیر دے ابرار بھائی تاسو خی تبیہ تنو مخدی مطلب ڈیرا مندن ابرار بھائی چاہتا سا پیغام دعا سلام کلام پیغام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا جاتے شکریہ گرانو قدر مندر جن کو دغا پروگرام تو اسے سپانسر کی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی زمنگ ہاگا مشران دچا ہڈو کی چور جی گی دچا چکم دنو چاہتا دا پٹو مسلوی چاہتا دا محروم مسلوی چاہتا دا جڑونو مسلوی اگئی بالکل رات لیشی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخبل علاج کا ولیشی ہا دا میسیجز راغلی دی میسیجز لی اومنڈا ورکوما نور میسج مندر علی گے خبس د 44 منٹ د پاس او 15 بجے ری د دینہ بعد چکم میسج را لے ابن شامل گے خبس د غلط میسج نو سٹاف کے. السلام علیکم اکی مامو سنگ ہے او طبیعت دی حد ز سارا مد بٹگرام نا. وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ما او درته وای چې بټګرام ته زمونږ واس صفه در روان دي او که صفه نه در روان ها. السلام علیکم بھائی آواز جی. اوکے دے می ایزا ہند مرغوز نا ڈیرہ مننا ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ. سلام بھائی آواز. اوکے دے ڈیرہ مننا. سلام جی آواز جی. اوکے دے پا بالا گڑے کے ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ مہربانی. تھینک یو جی. اوچی اے مفتی صاحب اب پروگرام نہیں کرتا کہ اپلی اوچی تاسو مفتی صاحب سروس پروگرام نے کوئی نجینہ زو ساگی سر پروگرام نکم ہم کل چی مطلب ٹائم ہونی بیا پروگرامو کم ہوں اکثر لکھا انہوں دیر جاتو ہے کہ بھائی زو سجاد احمد گنجپنا سوہیل احمد اجاز احمد درتا سلام کبھی والیکم السلام زما سلام ہم مرتبہ سجاد دیر دیر ماننا جنید جلبین دیر مہربانی میں سجرا لگی. السلام علیکم جی سنگے رورا منخو نن روز او بی ہوشتا کی تیر اکڑا اس تین بجے میں صحیح اوش راغلو چی بس نو رورا فاطمہ کلابٹ والا تھا مہرین طاہر زمان بھائی تھا سلام می امنا فرام کلابٹ وہ لسے چل شوے ہاں ڈیرا مندن جی اللہ دل سے حد در کی ہاں. السلام علیکم بھائی سنگئی زدانی نیمت در سوا بھائینا پروگرام کی درتا ویلکم کوما پروگرام ام اورو او ملمانو سرا ام ناس جو ڈیرا مندنا پروگرام سم کلے دے مہرین اینڈ امنا تا سپیشل سلام علیکم السلام ڈیرا مہربانی بل میں سرائی سلام سلام جی لکا ننت پلار کورتا جی او کل برازی رو را صحیح چی صحیح سپر دے پہیر کور دی ودان. اوکے جلوی اللہ پامان می آمنا پرم کلا بڑی رمانانا دیر زیاد شکریہ جی بل میں سرائی جی خیدر شاہ ہٹکی ما سلام قبول کا کورا ہٹک اسوری نا اسوری بالا نا آواز کلیر دے دیر رمانانا زیادہ شکریہ جی. سلام بھائی جان سنگ طبیعت میں سنگ بالکل ٹھیک ٹھاک ماں بل میں سر سلام بھائی سنگ پروگرام سم خود دے کلی کے بامو معاشی اخری سم زیاتی معاشی دی او پروگرام تھا با واپس کل راز درزی اکسا بلال دے گجون ڈیرہ مہربانی من کر معاشی نشتا ہاں بل میں سر راضی ہوئی سلام زما سلامون واخلا زما ہستا بھائی سنگ جویر یتا و پاتا خکولا تا آمنا تا نمرا ہان تا سلام آئیم ہمیر ہان فرام سوابی ڈیرہ مندنا نور میسیجو نمرا لگی ہٹائم را سر رقم دے گورے. سلام علیکم بھائی سنگ بھائی امی تمو سلام آیا اور بھائی اسٹوڈیو تا بیا واپسی کلئی منگ با جی دا پروگرام پا انتظار یو ڈھیر چوٹیانی مکو آئے خا شنایا فرام یا رسینا انشاءاللہ دا منگل پر اس باندے با واپس رازم ہاں بل میسج راضی ہوئی سلام ارسلان دے کلا بٹنا شو نائس دا اوکے جی ڈھیر مندنا ڈھیر زیادہ شکریہ. السلام علیکم بھائی سنگ ہائی او بھائی دا ٹپا تاسو تا ڈالے خدا اختر پر روز رانغلی زبا گنڈلی جامی اورتا واچو ما می آسما دے گدون نڈیر مربانی آسما دا سکار دے اختر تیر شوی دے ہا اوچی سلام سنگ افٹر اے لانگ ٹائم بعد میخ کلا پرام سوابی زما ہمارا تسلام میخ کلا پرام سوابی دا سید کلا کی سوا افٹر اے لانگ ٹائم بعد کم زبی گام پروگرام ترا غلی ما نوسی تا پروگرام نور نوس منگ سو کو کنا دا سید از ماگرانو خو گودر نو کدر من دور دین کو راسی جی دا پروگرام سپانسر کئی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی زمنگ ہا کرونا چاتا جی ہم دے ہڈو کو مسئلہ دا چاتا ہم چے پٹو مسئلہ دا اگوی رات لے شی سبا کے خیری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دے اسلام آباد ناراضی او پا سوابی جہانگیر روڈ شاہ منصور کی کونڈا موڑ السیٹ سنجیتا مہاماخ بلال پلازا کی با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود ہوئی تاسو رات لے شی خپل او کامیاب علاج چکم دے اغا تر سر کولے شی گرانو خوگو درنو کدرمند اوریجن کو دا سی دا چھو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب گوڑ صرف اور صرف دا اتوار پا روز باندے راضی ہا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب صرف اور صرف دا اتوار پا روز باندے راضی او پا سوابے کی موجود وی ہا صرف دا اتوار پا روز باندے تاسو رات لے شے اور دا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل علاج کولے شے سبا کی خیری دا اتوار روز دا و سبا کی خیری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی چه ده تاستا آل رو دیپا تاوی ها نو بیا سوا که هیر دغی مکی نا پایده والا رکی او راشی ده داکتر تارک رحیم سیب ناخ پلی او کامیاب علاج چر سرکی بهر حال زما گرانو او خوگو درنو کدر من دوریدون کو پروگرام ما مخبوران دی بوزو پروگرام کې صرف او صرف 12 منټان پاتې دي. په دغه 12 منټانو کې به زه کوشش کوم چې تاسو یو کال زنیم هم واخلم او داسې دا چې یو څو میسیجز به شامل کوم. حبیا زما ګرانو خوږو درنو قدرمن درځونکو راځي.

0: اوکے جناب ویلکم بیک ٹو ویل بیک اسٹوڈیو کجر من درودن کو تا سٹڈی مشی پخیر اغلی او ہرکلے وایم غگا آواز دی پم 94 ریڈیو دلبر ثواب اے زوستا سو قرباب تاسو باندې سم بلا ډیر زیاد گران تاسو قدردان تاسو می خربان آر جے عقیب جان جدونی ما زما گرانو خوګو درنو کجر من درودن کو داسې دا مونږ سره شپږ منټان پاتې دي ګور چې مونږ سره پلان سوک چې السلام علیکم هلو هلو اوکے جی دا کوم کس چې پروگرام تکا کوي او سایلنٹ وي خبرې نه کوي کنه نو دې دا نه وایي چې مطلب لکه دوی ته زموږ نمبر نه شو کېږي نمبر مونږ را وباسلې هم شو خر پی ټی سل دفتر نه مونږ نمبر راغستلې شو او بیا به تاسو دلته مایک ته مخامخ ناست یو بیا به ټول خلک تاسو اوري او پیمانه به نو سوچ پی نه وکړي نو مونږ خو ډېر چانسونه خلکو له ورکو خو بس څوک پوه شي څوک پوه نه شي بیا وروسته اخر ډېر پکې داسې وي چې دلته مایک ته بیا ناست یو ټول مخامخ چې کوم دی خپل نوم هم اخلي او د خپل علاقې د هر یو ځای نوم بیا اخلي او پوره مخامختیا به مونږ کوو نو بیا به نه تاسو هم خپل خاطر نه درنوي دا کوم کس چې کال کوي ګور چې بلان څوک السلام علیکم څنګه تاسو خیر طبیعت هم ښه دی وخت سات خطیریږي هلو خدا را ته وایه څوک خبرې کوي د چېرته نه
1: هدایت الله خبر کوم د کالا نه
0: هدایت الله بای څنګه خی برابر طبیعتونه دی خادي
1: خیر دی بس پروګرام اورو بس مونږ مو کو بس پروګرام اورو د خپل پروګرام دی جی
0: ها صحیح پروګرام نو خوندنو مزي اخلي ها
1: جی
0: صحیح صحیح صحیح ټیک شو هدایت الله بای ډیر مننه کومه که سم میسج ورکول غواړی مینوالو ته نو وعلیکم السلام ډیر مننه زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو ریدونکو داسې دی چې ټایم هم را سره کم دی خو په تلو تلو کې یو ځل تاسو ته بیا ویل غواړم چې زمونږ هغه رونه کوم چې پریشان دي د خپو د دردونو نه کوم چې پریشان دي د هډوکو د دردونو نه کوم چې پریشان دي د ملا د دردونو نه کوم چې پریشان دي د لاسو د خپو د ګوتو د رګونو د بندېدو د وجې پریشان دي د چا هډوکي ورجېږي یا د شوګر د وجې د چا هډوکي دردونه کوي د شوګر د وجې د چا اوږې انخت انخت کیږي نو جناب تاسو راتلی شي او خپل یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه ترسره کولی شي زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو داسې دا چې الحمدلله تر اوسه پورې هم څومره مریضان راغلي دي ډاکټر طارق رحیم صاحب لا علاج یې کړی دی د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه نو الحمدلله الحمدلله هغوی ډاکټر صاحب ته دعاګانې کوي جی صحیح ده نو تاسو هم چې کوم دی بالکل راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي بیا به تاسو هم دعاګانې کوي ها زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو وچ سلام عقیب جان بھائی څنګه یې شو از ویری نایس تایر زمان بھائی تا سپیشل سلام او تایر زمان بھائی چرتا تله دے چې پروگرام تندر راځي شپې پروگرام ته ان شاء الله راځي ها دا سدا زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو چې ټایم هم را سره ختم دی ارتوپیډک انټراما سنټر سواوی کې موجود دی سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي سواوی ته صحیح دا سبا کې خیری تاسو راشه او خپل علاج چکم دی ډاکټر طارق رحیم صاحب نو کې ډاکټر طارق رحیم صاحب سپیشل تاسو لپاره د اسلام آباد نه راځي او د اتوار پر ورځ باندې ډاکټر طارق رحیم صاحب پس تاسو خپل خار سواوی کې موجود وي ها د اتوار پر ورځ سهار د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې نو بالکل جناب راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي بیا برات تاسو هم دعاګانې کوي ان شاء الله الله پاک تاسو له شفای کامل راکړي زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو کچر تاسو ځان له نمبر غسل غواړي یا ډاکټر صاحب بارے کې مزید معلومات حاصلول غواړي نو په دې نمبر باندې کال وکړي 0314 151 32 32 0314-151-3232 پدې نمبر باندې کال وکړي او ډاکټر صاحب بارک تاسو مزید معلومات هم حاصله ولې شي او بل دا چې تاسو سوال نمبر هم غسته شي سبا لپاره ها ډاکټر طارق رحیم صاحب با سبا کې خیری راضی ثوابای تا نو بیا خپل وخت مزه کوي جی سبا کې خیری راشه او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي صحیح دا ڈاکٹر طارق رحیم سے بار راضی سوا بیٹا راشی اخبل علاج کے سبا کے خرید اتوار روز دا دغه مکین فائدہ ولا لکے فدی نمبر باندې کالو کے 0314 فدی نمبر باندې کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 فدی نمبر باندې کالو کے او مزید معلومات چکم دے تاسو تر لا سکے صحیح دا کپټول پروگرام کې زمانه سره سي خبر شوې چې تاسو خاطر په درنښو دوه لاسونو جوړ کوم بهنه او معذرت غواړم ان شاء الله که جون او پاکړه کمرګلر غنوکړو یو ځل بیا ملاقات کیږي هم دې چلن نه هم دې پیدل نه ورکوي بخپل قدردان خپل مخربان آر جی عقیب جان جدون ته اجازه ته سبا کې خیر به ډاکټر صاحب راځي او راشي خپل علاج دیو کې ان شاء الله بیا به تاسو د ریزلت پته خپل ولګي ها ورکې خپل قدردان خپل مخربان آر جی عقیب جان جدون له اجازه د لوی الله پامان
2: We'll be back right after the commercial break.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
4: سوابی. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا, کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز, پمپل, پا په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټریټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
5: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتے چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
8: Topi Medical Care Center کمزې چې په میډیکل سپیشلیسټ ډاکټران د عوام د خدمت لپاره موجود وي، چې پکې ډاکټر عامر اسلم کارډیولوجیسټ اینڈ میډیکل سپیشلیسټ، د اتوار پر ورځ 10 بجو نه تر ماښام 4 بجو پورې، لیډی ډاکټر فریحه مشتاق فیزیوتراپیسټ، د پیر نه تر جمعرات ورځ پورې سحر 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې، ډاکټر وکاس احمد کنسلټنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ، د اتوار پر ورځ 11 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې، گائناکولوجیسٹ لیڈی ڈاکٹر رفیق ماہر امراض زچا بچہ، د پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نا تر ماسخوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی. زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، پیشنٹ میڈیکل وارڈ، جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی. نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، آیاس پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی. موبائل نمبر دے 0335-666-2878، دویم نمبر دے 0336-444-5888.

Sure Kaf, Dam ki surat te, Dolas rukogani di, Yausal aulas pade ke ayatun di. ترتیب عثمانی و جمعی کی دا اتلسم نمبر سورت تے او ترتیب نزولی کی دا یوکم شپیتم یوکم او یایم نمبر سورت تے

بسم الله الرحمن الرحيم. سورة كاف ربط مناسبت او سورة كاف دعوى وغيرہ اغزی کرشو اس دی زینا خلاصر دی سورت چرے دا بیانو چی دا سورت تقسیم دے یو مقدمی او سلور حیسو او یوی خاتمی تا. خلاصر دی سورت دادا چی دا سورت تقسیم دے یو مقدمی سلور حیسو تا او یوی خاتمی تا. مقدمہ دا سورت دا آیت نمبر 8 پوری دا. خلاصہ دادا چپدی کی دعوت وحدانیت تپ الحمدللہ سرا او اس بات داغی پرالی گلو دا داسی کتاب سرا چ شبہات پا کی نشترے دا پا آیت نمبر 1 کی دی. بیا مقصد دی کتاب آئے ذکر کرے دے پا انذار او پا بشارت سرا پا آیت نمبر 3 اور 2 کی. بیا زجر دے پا عقیدی دا اتخاذ ولد سرا چی قرآن دا دی دا رد دا پارا نازل کرے شوے دے نو پا آیت نمبر 4 اور 5 کی دا. او بیا تسلی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا پا آیت نمبر 6 کی. او بیا تزہید پی دنیا دے پا آیت نمبر 7 اور 8 کی. او دا مضامین پا دی صورت کی تفصیلاً اغز کرشیوی دی. تو دی دے پرمائی چی الحمدللہ تول مناسب صفتنا دا خدای توب اللہ دا پار دی. نو دا دا قرآن کریم درے محیصر دی زینا اغا شروع کی گی تر سور سبا پوری. زکا دا اولی حصے شوروم پا الحمدو سر شیوا, دا دویمی حصے شوروم پا الحمدو سر وشوا دا سور انعام نا, او دا دریمی حصے شوروم پا الحمدو سر وشوا, او دا سلورمی حصے شوروم پا الحمدو سر کی. اس پری آیات کی الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا, پری آیات کی دعوت وحدانیت تا پا الحمدللہ سرا. زکا چی معنی دادا طول صفتون دا الوحیت چی قدرت کاملہ او علم غیب دے تا خاص اللہ دا پارا دے, او پا دی کے ورسرا اس سوک شریکو دا نشترے. طول صفتون دا الوحیت چی قدرت کاملہ او علم غیب دے نو دا خاص اللہ دا پارا دے چی پدی کے ورسرا اس سوک شریکو نشتا. بیا ذکر دا انزال دا کتاب اللہ دے چی دا اغی کے شبہات نشترے, او شبہات چی دی اغا دفع کئی. عوجن مانا دلتا شبہات تی, اشارہ دا کپو وحدانیت کی دا چا شبہوی یا ورت اغا پیش کی گی نو اغا سڑے دے راشی او دا قرآن چرے دا دے الولی. ولم یجعل لہو نرے گرزول منگا لہو پا دی کتاب کی عیوجن اس قسم کو گوالے اس قسم شبہاتو دا پا دی کتاب کی پا دی قرآن کی چرے نو دا نشترے. قرآن دا اللہ تعالی دیر لوی نعمت تے. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب, او بل فضیلت دو سور کاف اغدا دے چی سوک دو جمعی پر از باندی سور کاف لولی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چی دا سڑے و اللہ دا دجال دا پتنے نا ساتی, دا سڑے و اللہ دا دجال دا پتنے نا بے ساتی.
دل تفرمائی انزل علی عبده، دا عبده نا مراد دلتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت او شرف چرے نو آتے نا ظاہر دے. پا قرآن کریم کے ستناقض نشتا، قرآن کریم دا یو کامل ہدایت تے او دا یو سرچشمہ دا، نو قرآن کریم اللہ را لے گلے دے، اللہ پخپل وی ولم یجعل له عوجا، نشترے ایس قسم کو گوالے پدی کی. او بیاور پسی آیات کی فرمائی، آیت نمبر دو، قیما لینذر بأسا شدیدا. قیما مانا مضبوط، مضبوط مضمون والا دے، یعنی دا وحدانیت پا دلیلنو سرک لکی، او مومن چرینو دا پا وحدانیت دا اللہ بانی مضبوطی. او بیای حکمت دا انزال دا قرآن ذکر کرے دے، چھ انزار او تبشیر دے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. انذار دا پارا منذر او منذر لهم او منذر عنهم، دا دری واڑ ضروری دی. ہاں، دا انذار دا پارا منذر، منذر لهم او منذر عنه، دا دری واڑ چی دی نو دا ضروری دی. او دغ شانتی دا بشارت دا پارا مبشر او مبشر لهم او مبشر بھی، دا دری والا چی دی نو دا ضروری دی. نو پا ضمیر دا لیون زیرہ کی چی کتاب او یا عبدیت تراجی دے، نو اشارہ دا منذر تا. او پا بأسن شدیدن سرا ذکر دا منذر عنہو دے، او منذر لہم با اغب رستو ذکر کی گی. او پا ضمیر دا یو بشر کی اشارہ دا مبشر تا، چی اغا کتاب دے یا عبد دے. نو اللہ فرمائی قیما لینذر، سیدھا برابر او منگا دا پار دی لینذر چی او یری، بأسن شدیدا یعنی خلق دا عذاب سخنا، مل لدن ہو دا طرف دا اللہ نا، ویبشر المؤمنین دا پار دی چی زیر ور کی مومنانو تا. المؤمنین الذین یعملون الصالحات سرا مبشر لهم دے ذکر کرے دے، وان لهم اجرا حسنا دی سرا مبشر بھی ذکر کرے دے. او پا المؤمنین الذین یعملون الصالحات سرا لطیفہ اشارہ دا واقعی دا اصحاب کافو او موسیٰ علیہ السلام او حضر علیہ السلام او ذوالقرنین تا. نو پدے آیات کی تخویف او بشارت دوار دیکھا، پدے آیات کی تخویف او بشارت دوار دی. نو گورا المؤمنین الذین یعملون الصالحات سرا لطیفہ اشارہ دا واقعی دا اصحاب کاف او واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دا حضر علیہ السلام او دا ذوالقرنین تا. نو پدے آیات کی تخویف ام دے او بشارت پکی ام دے. نو اللہ فرمائی قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، قیما مانا سیدھا درست. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگو قول پدے کے دادے چی دا قیما مانا دادے چی سیدھا او برابر درست. نو قرآن کریم اللہ کتاب را لے گلے دے قیما لینذر، چی قرآن دا عقائد و دا اعمال و اصلاح کی، خان دا کافران و دا پارا تنبیہ دا پدی قرآن کی، دا مومنان و دا پارا دا جنت زیر دا پا قرآن کی. او نیک اعمال چی دی نو دا ایمان سرا ضروری دی، نیک اعمال چی دی دا ایمان سرا ضروری دی. نو اللہ وی ما قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، عملون کینک ان لهم دپار دی اجرا حسنا دیل بدل خیستا.
بیا ور پسی آیات کی ما کسی نفیہ ابدا دیر بوی پائی کے ہمیشہ دا متعلق تا دا بشارت سرا او دوام دا جنت او دا اہل جنت تا اشارہ دا دوام دا جنت او اہل جنت تا چدنو اشارہ دا نو برمائی چی ما کسی نفیہ ابدا دیر بوی نو جنت چرے دا دائمی دے اللہ فرمائی چے ہمیشہ و ودی پری جنت کی اہل جنت وانے و مرگ نرازی دا جنت نعمتون و نختمی گی او دا مومن اصل کور چرے نو اغس شیر جنت دے او ابدی کامیابی چرے دا دا ایمان او دا عمل نچرے نو دا سکی گی دا حاصلی گی اللہ فرمائی ما کسی نفیہ ابدا دیر بوی دئی پاغی کے بوی پ جنت کے او ہمیشہ بئی دئی یعنی دئی بیر بھی او ہمیشہ بئی پ جنت کے ما کسی نفیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا اللہ فرمائی دئی بہ ہمیشہ بھی پاغی جنت کے بیا اور پسی آیت نمبر چار وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا پری آیات کے منذر لہم اغا ذکر کی اشارہ دے چی قرآن دا آغا چا دا رد دا پار دے چی عقیدہ دا اتخاذی ولد ساتھی مطلب دا دے چی اسڑے وی اللہ اولاد نی ولے دے او دا ولد نا مراد دلتا پنیز دا مشرکانو ثابتول دا دا سی ذات تی چ اغلر اللہ تعالی پخپل صفات خاصونا سی ورکڑی نو پ اغ کی د الوهیت آثار چی دی اغخ کار کیگی او د دی وجنا اغا د داغ بندگی کول چی دی دی دا لازم گنی او حجت پور کون کی دی گنی او پ ولد کے آثار د والد چی دی نو اغخ کار کیگی پ ولد کے آثار د والد چی دی نو اغخ کار کیگی او داغ نائب ویغا لکه خلق وی دا پلانے چی دے دے بالکل دا پلار پشان دے پدے کی چی کم صفتو ندی دا دا پا پلار کی موجودو نو دا مشرکان وی دی دا ثابتی چی اللہ تعالی خپلو صفاتو خاصو نا سورکڑی وی اللہ تعالیٰ خپل صفات و خاصونا سورکڑی وی نو پا آغی کے دا الوہیت آثار چی دی آغا خکار کی گی دا دی وجن چی دی نو دی وی چی دا دغی کس بندگی کول چی دی نو دا لازم دی او دا سڑے چی دی حاجت پورا کون کے دی نو سنگ چی دا پا ولد کی آثار دا وارث خکار کی گی او اغا دا اغا نائب وی نو دی وی چی العیاذ باللہ عزیر علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام چی دین دا اللہ نائبان دی دیوی دا اللہ نائبان دی نو پرمائی چی وینذر الذین اللہ وی اویروا الذین آکسان قالوا اتخذ اللہ چوائی نیولے دے اللہ تعالی ولدن زان دا پار بچے اللہ وی اویروا دا خلق دی مشرکانو تو اے مشرکانو ولی تاسو چی دنو دا اللہ دا پار ولد ثابت ہوئی او بیاور پسی آیات کی تقبیح دا دغی عقیدی اغز ذکر کئی ما لہم بہی من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم نشتر پار ددی پدی بانے اس علم ند پلارانو ددی د پارا لآبائهم كبرت دیر لویدا کلمة دا خبر تخرج چی روزی من افواههم دخلو ددینا پدی آیات کی تقبیح
د دغه عقیدی ذکر کړی دا چې دا بی دلیل خبره ده او دا د خبری او عقیدی د پاره دا قباحت پوره دی چې دلیل پی موجود نوی صرف د آباو تقلید کی دی او بیا شی بهر اعلی په دې خبره س دلیل نشته لیکن خیر د معمولی خبره ده س پروا نشته دی. نو دا غی جواب شو کبرت کلمتا تخرج من افواههم یعنی دا خبر ډیر غټه قبیح ده چې د دې د وړو خلو نه روزی بی دلیل خبری او بیا د دې قباحت دلیل داده چې ان یقولون الا کذبا یعنی په دې خبره کې سیوا د دروغ نه بل اسم نشته. الله فرمای نه وای دی مگر صرف دروغ وای. ګوره الله هم دلته دا خبره وکړه چې دا خلک چې دی ګوره دی صرف دروغ وای نور د اسرائیل چې دی نو هغه نشته دی. ترجمه ته وګوره فرمای الحمد لله الذي یعنی حمد ندی مناسب الحمد ټول مناسب صفتونه د خدای توبو دا بنو چې ټول صفتونه صفتونه کې وخم راضی او خراب هم راضی دا معنی غلطه. الحمد لله یعنی ټول مناسب صفتونه د خدای توبو د خدای توب چې کم مناسب صفتونه دي لله د چا د پاره دي الله د پاره.

طالبانه اسعلم ولا لی آبائهم نددید پلار نیکد پارا کبرت دیر غٹا کلمتن خبر دا تخرج من افواههم چروزی دخلو ددینا این یقولو نانوائی دی الا کذبا مگر درو. صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون دو طول گناہونا معاف کی. اللہ چکم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول باند عفو کا لمرا کاگی. اللہ پر عمر علیہ السلام چکم دو خیر دعا گانی کر دی. اللہ راگینا منگتا خیر راکی. اللہ چکم شروع را پتون مصیبتون نے پناہ اختی را. اللہ راگینا منگتا پناہ راکی. اللہ زمون دو طول پا حال باند رحمو کی. اللہ زمون دو طول حوائج برابر کی. اللہ مشکلاتم حل کی پریشانہم ختم کی. اللہ مصیبتون تکلیفون را نہ ڈرے کی. اللہ دو ظالمان دو ظلم نہ شریران دو شر نہ حاسدین و حسد نہ بغزیان دو بغز نہ ساحران دو سحر نہ نظر باز و نظر نہ اللہ منگ اساتی. اللہ چ دا کم صورت منگ ختم کو. اللہ دری ثوابون زمون چ سمر مردگان دی اللہ ٹولو تدی ثوابون اورسے. اللہ سمر زمون اساتذہ کرام مفات شوی اللہ دا ٹول روحون تدی ثواب اورسے. اللہ خصوصا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دری ثواب اورسے. نور چ سمر زمون دا درس مرگری دی ناری نا زنانا معشومان مین دے خوین دے اللہ دے ٹولو کی دا چا خپل خپلوان وفات شوی دی یا سوک پا کدا سے وفات شوی. اللہ دا غا طول روحون تا دے ثوابون اورسے. اللہ زمان دا طول حوائج برابر کی مشکلاتم حل کی پریشانہم ختم کی مصیبتون تکلیفون رانا لرے کی. اللہ چدا کم صورت منگا شورو کو اللہ پا خیر خیریت بائندہ سر تا اورسے. اللہ دا دین دا خدمت دے اللہ زمان دا دین خدمت والے اللہ مونگ دا دین خدمت والے اللہ زمان دا طول حوائج برابر کی اللہ مشکلاتم حل کی پریشانہم ختم کی. اللہ سمر طالبان طالبات مونگ سر سبق ہوئے اللہ دا طول پا علم کی برکت واچے اللہ دا طول پا علم کی برکت واچے اللہ دا طول

0: پریکټس ته یا دوی څومره قابلیت ته ناغه ماته پته ده. نو په دې وجه زه تاسو ته چې زه پروګرام کې کینوم نو عام ډاکټر بنه کینوم مکمل ډاکټر به کینوم پوی ډاکټر به کینوم چې خپل هم ته مشوره اخلم خپل هم پیام کوم هغې نه پس په زر بیا ډاکټر سره کینم او تاسو ته مخامخ کوم. نو ما سره چې پروګرام کې کم ډاکټر صاحب کینی هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب دی. ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی. صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پہ دیوال دوی پینزونا دا 9 بجونا 5 بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا برا بلالر لرزین خلق رازی اور دوی نے علاج کئی مینوالو دوی طریقہ کار سدا سے دے چھتا سو بدا سے کار کوئی چھڑوں بے بتا سو زان تا نمبر رکھ لے تاسو سانتیانی غواړی تاسو چې مونږ اونې کړیګو نو تاسو بیا داسې کارو کې دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې انتظار ډیر نکو مونږ پاساب ډیر نشو د ګرمې نه ځان بچکو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ او د خپل خوخه ټایم واخلې په 0331 93 94 94 1 پدې به تاسو کال کوي او خپل ځان ته نمبر واخلي د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې نمبر هم ځان سره نوٹ کو. بیا به دا سکار کوي مینوالو چې تاسو به دا تو نه 9 بجو پورې زمونږ چې کوم اورېدونکي دي هغه به ځان نه سوي چې سپیشل کارډ درته ملوشي کنسیشن کارډ ورته ملوشي او لومبې ستاسو نمبر راشي. دا تو نه 9 بجو پورې دغه خلک دي دا صرف شل کسان دي. د شلو نه بعد به بیا تاسو 2 بجو پورې نمبر ملاویږي. د دوه نه پس تاسو کال کولی شئ په 0331 93 94 94 1. هغې نه پس هم تاسو بیا په دې معلوماتو کې چې مونږ در شو که در نه شو. مینوالو حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دی؟ دا په شاه منصور مدرسې سره سوابه کې شاه منصور مدرسه هغې سره دیوال په دیوال دی او کلاسیک ہومپیتک طریقہ علاج دے کہ نو ڈاکٹرز ہم بھی خو ایز اے وزیٹر راضی دل تا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ہیڈ دے ندوی دل تخپل موجود بھی او مختلف بیمارو باندے مرن حاصل لے او اللہ تعالیٰ والا شفا پلاسو کے خو دے دا نکلم چھتا سو علاج کوئے نو پدینیت کوئے چھ ز مکمل علاج بکوم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ما ته پال خولې دی یا کم د وای دا وځ په ټایم ټایم باندې چوم چې الله تعالی مال شفا راکړي. مینوالو زه یوازې رہے ما سر ناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے اگی طرف تب ہم ورزو ول چنا یو زلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دل بر ثوابې دی مات ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی د سیات خبره او د سیات خبره کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی. د څنګه چې ما تاسو ته وی مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ډاکټر سکندر حیات صاحب دی نو جی دا غی طرف ته ورزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه یې؟ خیر ٹھیک ٹھاک
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک یم. تاسو وای تاسو څنګه حال
0: دا؟ الله کرم دے روس څنګه تیر شوا او مطلب بیماران څنګه او حیدر مومن هاسپټل څنګه او اور روز حوالے سر تڑو بھی بیا دو پیڑا.
1: جی جی بالکل بالکل امشا سے روز خوم مزیدار خخ کلی
0: آو
1: او تاسو پتہ جی ماشاءاللہ صوبہ کی روز بلا خطی دیگی
0: آو
1: صوبے موسم دس دے چی انسان بکی
0: چنن ڈیرا گرمی ہو کی باران
1: جی جی اور باران خیر سرا کل باران کل نور خیر دا گور دا موسم دا مونگا انجوائے کو اس سے گرمی نے وے نہ نوانی بچا کھوڑی
0: دا خبر
1: کٹکی بچا کھوڑل اس دا گرمی اگا بالکل اگا سٹارٹ شروع دے کم وہی کنا پیک پیک تجور سی لو اگا پیور گرمی چی اگا شروع دا پتہ کی ہیٹ سٹروک زیاد وی ہیٹ سٹروک یعنی کہ اگا سوکو تا لو وی سوکو تا تو وی سن
0: سٹروک
1: یعنی کہ پتہ کی دا جسم کی دا ابو چی دو دا دغه سیواشی تاسو متن دم بدی کی زیاته لگی ول تعالی کو دا اللہ تعالی دل کل نظام دی چې پدی کی دا دغه د ابو ول سونه تا موږ ته نعمت په صورت کې راکړي وی لکه څنګه انوانا دا انوانا دا د کی 90% ابو دی دغه نور سونه میگنیشیم دی دیکې الکترولایټس دي دیکې سوډیم دي دا هم د جسم لپاره زموږ د بدن لپاره ډېر زیات ضروری دی او دا خوړل شي. او کدا زه خبر کوم کو شوګر مریضانی شوګر مریضان هم خوړل شي وای به ډېر په احتیاط خوري په احتیاط بدل خو د شوګر چې کوم وجه دا خو لبلبی په وجه چې لبلبه کار نه کوي خو چې کله تاسو وجه اندوانه خوړل غواړم د اندوانې چې کوم ګلایسیمیک انډیکس دی دا لږ ہائی دی د 70-80 پورې د ګلایسیمیک انډیکس دی مطلب دا ډېر زر په وینه کې شاملېږي میټابلس کېږي نو خواږو وي نو دا به خوري و دې بس مخصوص کوانټیټي به خوري لکه دا نه چې بس مرجان سنگھ دی مرجان خو مرجانی او مرجان خو جا خبر لیکن خو چکم مخ کی راغلی او علاج کرے او ٹک شو اوس چکم نئی مرجان راغلی او لگا خوشو نن چکم راغلی اگئی علاج لخیر سرا ترلا سکو اگئی سوچ په فرسٹ ٹائم راغ نو بالکل اگئی چسو سوچ سر راغلی نو اگئی بالکل تا سوای پر ریڈیو باندې امون اگئی نه خ دا مون ته فیل شو چې لا کادل ته خپل پر پروگرام دې ستا سو خپل زید خپل ویلکم کوی تا استو او تاسو مریض لږ کم ټایم ورک وي کم خبر تاسو په امشا سے تاسو پر ریڈیو باندې بالکل اگا تاسو په مخامه هم دی دا ډیر خپل خبره دا ولې وی کنه بعد خلک وی کرا چې وہی یوز ہو کئی بلتا نو تاسو یقین ہو کئی دن مزر ما تو ڈاکٹر سے وہ جسنگ ہے کنا پر ریڈیو والا قسم کو تاسو ما ہا ما ہو مکاتی تاسو خبر تاسو اخلاق نو دا وہ جس دا د مینا والے اخلاق تے او دای مینا د بو سره او باقی لا خیر سره مجان برازی
2: دا ایمرجنسی چې کم هغه سیستم شروع دی نه مریضان نزی هغه
1: مریضان ولا خو هغه یی کړه د سور کارت مونږ ورکو او دا خو مونږ لیسنر دی دی دا بار خو ما 8 سے 9 کم سال کې راځي او دای موږ مخکې کوم او دای چې کوم دای سره په دایانو کې په ټیسټونو کې ډېر زیات ډیسکاونټ کی نو هغه دې لپاره سمستا وړ نشته ولې دا زموږ لستر دي او لستر دا په غوړ دا مزید به نور خېګړې وغیرہ دي او دا کوالټي دا چې کوم پیکیج دا دې لپاره په ټلمري وي
2: صحیح دي جی اگر نه مینوالو ما سره ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ډاکټر سکندر حیات صاحب روزانه بلکہ د اتوار دروازې نه علاوه د 9 بجو نه تر 15 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې کینی دا کم ځای کې دی شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی مینوالو که د دې تاسو مطلب د دین علاج کول غواړی طریقه کار یې سې دینه خبره ته زویم لار به ته سیده کوم نو مینوالو داسې کار به کوي چې تاسو به ړومبه خدا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331394941 پدی وکال کوي پدی و مریض تاسو ځان ته نمبر اخلي اسانتیا نه پتا اوس ته ملاويږي 0331394941 پدی و تاسو کال کوي بلا کتا سوې چې مونږ د لیسنر په لیست کې راشو مطلب کم مینوال دی کم 20 نمبر دی او هغه یو کارت داږي ته کارت ملاويږي نو هغه کارت لا ځان اور سوي د اتو نه 9 بجو پورې دغه صرف شل کسان ته ملاويږي بیا د روزانه په یعنی بنیاد سره 12-1 بجے 2 بجو پورے نمبر ہم ملاوی گی بیا دا غین پس تاسو کالم کول شی تاسو بیا مرات لی شی تاسو فون کول شی چې آیا زدل ټایم او د دې ټایم کې زدر رسیدې شم نو تاسو آیا موجود یان بیا 0331394941 پدی بیا تاسو کال کوي او تاسو نور معلومات پا پدی باندې کوي کتا سو چې مون کلاسیک هومپیتیک طریقې علاج کو نو ډاکټر سکندر حیات سے موجود وی روزانه صرف د اتوار پورس چټی وی اول جناب ورزم ما ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا مینوالو سنگ جتا ہستا پترا منگ پدی پروگرام کی دانا کو گورو جی پلان مائے سوکتی اس چل لے خال ترا شو ٹک پشی دا سینی پدی پروگرام کی منگ تا سولا مطلب دا دے پوہ در کو تا سو پا مرزنو بانے پوئی او کم بیمارے چیزا منگ دیر زیادی دی ورزم ما ام دغا شانتے دغا جاری با ساتو دغا سسٹم ورزم ما ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا چھے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب تا سو تا ڈیٹیل سر پا یا مرز بانے خبرو کی ڈاکٹر صاحب نن با اور ادن کو تو پکم ٹاپک پکم بیمارے کم چھے تا سر روزانہ دغا کی رازی نو پکم بیمارے کی بواتا مطلب ہے اسانتیانی پیدا کوئے پکم مرز بانے بہت ڈیٹیل سر خبر کوئے
1: جی بالکل امشاہ صاحب چونکہ مولا خوہر اگر مریضان رازی هر بیماری ول راځي او پدې کې چې کوم ډېر زیات مرزانی هغه د مهدی حوالی سره نو زبې چې دندې د پر ما یو داسې یو پیکیج بوته وې ما
3: او
1: چې داسې یو اویرنس دې اویرنس پروګرام دې چې لګا دي کې موږ دا لکه میدا اوس ګور میدا انسان سره د میدی کم کار چ دی هغه سر غرم خام دی سر ناشتہ کول د غرمې روټۍ خوړل بیا د شپې روټۍ خوړل خوراک دی خوراک دی میدا دا نو میدی حوالی سره مونږ یو خبره کول غواړو چونکې د غوښ وختر دی غوښې به م خورو او خلک خوري لکه عام روټین سره هم خلک خوري خو لیکن دا داسې یو تہوار دی چې په دې کې هر امیر غریب کره غوښه وي داسې ده که نه نو دې کې داسې هم مرزان ما کتلي دي چې هغې د قربانۍ غوښه نه خوري
3: خجی
1: یا د هغې د دې نعمت نه محروم شي نو زه خو به دا وایم چې د دې نه ښه غوښې نشته اوس که یو مریض وي زما زه د غټ اختر یا د غټ اختر د غوښه چې کوم دا زه ځکه نه خورم چې زما معده نشي برداشت کولی یا په ما وینښه نه لګي یا زما الرجي ده یا زه هضمولی نشم یا ما باندې څه بل څه قسمه څه الرجي راشي سکن الرجي راشي فوډ الرجي راشي نو زه هغه ته چیلنج ورکوم چې بالکل تاسو اس یره مه کوئ که تاسو غواړئ موږ د اختر غوښې ښه زور شور سره وخورو ښه په مړۍ وخورو خوندونه ترنه واخلو او دې کې د غوښې مختلف ډیشونه وخورو که کوفتې دي که تکې دي که باربیکیو دي که په وریجو کې کوم هغه غوښې که نه نو بالکل دوی به اوس نه علاج شروع کړي دوی دې اوس نه علاج وکړي ٹھیک شو جی او علاج د څه د معدې دې ته به انشاءالله د هغې زمونږ د دې علاج نه د غوښې نه به تکلیف بالکل نه که هغه نری غوښه ده که غټه غوښه ده که هغه د هرې د میخې د غوا د ګډ د چیلي هر څنګه غوښه ده انشاءالله د دوی به هغه غوښه مزمیږي او د دوی به دې سره دې غوښې سره به نور مړه کېږي زمونږ په دوران کې چې څه خصوصیت دی هغه دا وي چې لکه ستاسو یو سیز ته یو سیز تاسو الرجیک یې نه خورئ که نه مثال ته غوښه یاد کړه څوک د بنډۍ نه الرجیک سوک دا باٹنگن نہ سوک دا کدونا سوک دا ٹینڈو نہ اندازی کا او جی سوک دا لون نہ دا قسم علامات مون ذرا پیدا وانو کی وی او چوک مون دا وخی خبر کنو وخو اختر دے نو دا وخی کی دسی وی چی ډیر ماو قتل سپیشلی جنہ کی اج کم نم دا خوین دی مین دی دی دا قربانی وخی نہ لگا یا دا زایکی نہ وری دا ریل وخا سیدا
3: سیدا
1: تاسو مخ کی لالی کی تقدیر وی لکی کی او تازه کلی زاری دینه بالکل کرکړ نه وکړ نو دې لپاره تاسو وګورئ چې چاته د معدې څه مسله وي معدې کې تیزابیت جوړیږي چا معدې باندې درد راځي چا د دې غوښو نه الټۍ کیږي یا د زړه خرابیږي یا اسې باقی راځي یا اسې وایي کنه بس وی ګوره په ما وسه چلو شي دې خلک په ما بیوشیم راځي زه په کې بیوشم شم دې وینه یا چې په کور کې کټنګ کیږي هغه نه دغه باندې چلو شي قربانی صاحب دا بالکل دا یو مزاجی علامات دی دا کا بچا کی نو بالکل اگے تو اگ ورځ ته موږ وره موسی تاسو خپل سوارا شي علاج وکي ان شاء الله دا ګارانټی درکم تاسو به ان شاء الله دا تکلیفات نکی او کدی سر تاسو نور بیماری کدا سو د میدی تیزابیت د بیدی السر وی
3: یا کدا زیاتر د میدی مسائل هر چاته دی
1: هر چاته دی
3: هر چاته وی خو چاته کمی سو کې علاج کوي سو نه کوي او د مهدی نه خوري غټ غټ بیماری ملګری
1: زان زبزان ولا میتا سب ولا غز زان ما ته خوند لنه نشته
3: او
1: بالکل ما ته د مهدی سم سره دی ولي زړه احتیاط کوم په خوراک کې مرچ مصالې ز بالکل دی بالکل نه استعمالو کړه ته استعمال کوم بیا مې کار خرابي ز بالکل ز ساده اورګانیک سونو کو او باقی غوخ نه غوخ خو ځه سپته غوخ نه چاخه ته نه خرابي او بس لګه په پخلي کې
3: احتیاط
1: پخلیږي لیکن دا کو بچ صحیح پوخ شي یا ساته مینه والو چې کلم تاسو غوخه وچتا کاغه نری غوخه د غټ غوخه د چیکن دی دا پروټین دی او پروټین چې تاسو نه پخوي دور بدی کې لذت پیدا کی دا بس صحیح پخوي چې بس خو ته واجه او چې خخ سي تاسو میسټیکټ کوی او هضمي کی تاسو بیا میری راشي میده صحیح ډایجست کی روټی خلا ګورمان اچ کلا مطلب جیو زربل نه راشي یا زم مرګری ناستی ونو دې زرانا ز زرانو جو خبره کوم اوس دا پخله خو زرانا گئی آی ډی زیات غوخه نه نه پخی اګه چې ودا خوان کوي و راخولو باندې مزه کوي دا بالکل غلطه ده دا بالکل ټوټلی غلطه ده چې دا سی غوخه تاسو پخوي نو خامخا تاسو فوډ پوایزنګ تاسو میده بغیر نه ډایجست کوي کم سیز پروټین دی غوخه دی دا به تاسو ډیر زیات پخوي چې تاسو په اسانۍ سره میده هضم شي. دا څونه پخوي دونه بدې کې لذت پیدا کیږي، دونه بدې کې غذائیت پیدا کیږي، دونه بدې جزء بدن جوړیږي، جسم ته فائدہ راکوي. بجائے جی تاسو هغه نیم پخته سیزن خوري، اړې خلک نیم پخته انډم خوري، کچن نه دا پروټین دی، پروټین سیز به کچن خوري، دا بالکل بخې خپل بخې چستا خوړې ته ورواچي خلکو بخله کې وسه مبارک دي
3: بالکل
1: خوړې کې ورواچي دي کچ بس سوی چیز خرمه نه جوړه ده خراب کی نه نو دا خبر
3: نه نه که عام روټین کې رچا مې دي خرابي تیزابیت مېده پړسېدل په مېده باندې درد راتلل ندی دپاره سکول پکار
1: ندی دپاره اول خبر خدا دا چې اول سنگ چې لکه مو ته مریض راشي اوس دسی مریضان وی چې ډاکټر صاحب زما چې مېده خالی دړ گئی مېده چې خالی دړ گئی او چې سو وروا چې مخ خوراک مې غټی چی دا یو علامت ته زموږ یو خاص توید دا دی علامت دی او دا دا بکم د مېده بکم بیماری کی وی چې کم د مېده یو ایچ پایلوری یو انفیکشن دی یو بیماری دا د میدی چغه د یو جراثیم به وجه کی چې دا ایچ پایلوری وای ایچ پایلوری دا خوراک کی موجودی په بو کې په خوراکونو کې دا جراثیم خکاری نه صفاسی وای کې بخکاری لیکن دا بسنګ خکاری دا موټه پټس ذریعہ باندې خکاری په وینه کې ټیسټ کو په خانه ټیسټ کو باندې کې دا د جراثیم چې کوم انفیکشن دی هغه دی کی بیا ٹیسٹ کی اختیار ہندی ڈیر مرجان ہوئی ڈر سیدھا خوار چاہتا ہے بالکل دا 70% خلق ہوتا ہے 70% خلق ہوتا ہے بڑی زمو لائف سٹائل ٹک نہ دے زمو خوراکونه صحیح نہیں صفائی ستھرائی سر نہیں
3: صحیح
1: اس کا ساتھ زخ پل بدا خود اخبار ما خپل ٹیسٹ کری زما ما تکو نشتا تو ڈیر جاتے احتیاط کوم زمو گزر کسی ہے تو من اللہ خدے مجھے چار نہ دے کڑے چا تہا ٹائم میتا کے درد دی دخلے نہ بوئی راضی اکثر دی تاسو پکتی دی خلکو د خپل نمبر زیات سمیل لازي
3: لګنه دی
1: خلک یا وي د ماده مېدی نزي یا وي د ماده دا مختلف انفیکشن زي دا موږ پته نه لګي او چې کل ټیسټ کو بیا کرے کی
3: صحیح
1: نو ټیسټ نو ټیسټ نو مخ کې موږ چې کل پته لګي موږ د علامه دا پته لګي چې موږ ډاکټر نه یو او ډاکټر ته پته لګي چې باقي دا اوس علامت د کم طرف ته اشاره کوي لګي بل په جګر باندې چربي وي ٹھیک شو جی لگا سی ہیپاٹائٹس تے ترخی کے ترخی کانے شو یا ترخی مطلب کورسول سے واشے دے نو پدی وجہ ہم چکم زمون میدا دا اگا مون تے بولٹے راضی زم میدا بس کار نہ گئے یا کدم لب لب ٹھیک نہ دا لب لب میں میدا و لب لب در تک تقریبا مون تے یوشان مون تے پتہ نہیں ہو لیکن دب دا یوشان کا اس دی میدا بندر لازی نو اکثر دب لب لبی وی پینکریٹائٹس وی پینکریا جے لب لبی کی سوزش پیدا شوی پائی وجہ ہم دا درد نہ کی مطلب اخیر ته سونه ارګون زی کای کی دا جګر دے کا غتری خې دے کا غلب لب دا کا میدا دا کا وړه کول مکا غټ کول مدا کا غا تورې دا ټول سونه سی دی دا هم خېټ سره تعلق لري او دې کې چر یوزه کې مثلا ټول سیستم کې مسله نظامي نظام دی کنه دا خوراک نه لنی شروع کیږي د خپل نه دا ټول تر اخیری ان اس مورې دا یو نظامي نظام دی پدې کې یوزه کې مسله ساسو ټول نظامي نظام بټ سب کی نو خوراک کوو به ان شاء الله نه نه چې نه بکو خو صفا خوراک او علاج جو سکو دو ہومیوپیتھک اس ہومیوپیتھک علاج جو ولے بار بار ہوئی جو ہومیوپیتھک علاج الحمدللہ چیز دیکھو نقصان نشتا یو پرسنٹ نقصان نشتا ٹکی ہو بھائی شاید ٹکی گی کو نقصان بیم نہیں دس دس نور علاج نو گو رہی ایلوپیتھک دے نور دے دی سر تاسو چې استعمال تاسو نقصانات ډیر زیات کیږي څنګه چې مخکې مې دوی دغه مېری دوی لپاره مېری لپاره یو دا ډېر خلک هر کور کې دا استعمالي تیزابیت لپاره پنهاره ایم کوري یو کیپسول نمنالم نو هغه دغه نقصانات دي فائدې خودي خو نقصانات هغه سي دي زمونږ د نقصانات نشته دا اورګانیک دي پیور اورګانیک سم دي دا سټیرایډ نه پاک دي دي کې سټیرایډ یو پرسنټ نشته او زمونږ هم په دې سټیرایډ خلاف سټیرایډ څه شي سټیرایډ انسان پړسي ګردې خرابوي نو الحمدللہ زمونږ هم په دې دوا نه چې ګمدا بالکل د سټیرایډ نه صفاوي سټیرایډ نه پاک وي د دې مبرره وي او دا بالکل اورګانیک وي او د دې نقصان بالکل نه نو کله مې دې مسته دا کساس د خوراک نه لای تنګ شي دا کاغې کې سوزش پیدا شي دی کله لوي مسته دا کا ګردي کدا جګر هر یو سیز الحمدللہ دا غي علامات باندې علاج دی او الحمدللہ چا چې علاج کو او سو چې علاج کو الحمدللہ غټ ټکی
3: صحیح دی جی گرانی مینوالو غاک دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے دے صحت خبر ہے صحت خبر کی ماں سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے مینوالو دوی روزانہ دا 9 بجو نواخلا تر 15 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال لے دل تدوی ناس سوی دل تو پیڑی کئی بل خبردار مینوالو دی کلاسیک ہومپیتھک طریقہ علاج کئی کم پرمولیشن چی کم دادی پخپل بانے کئی ددی چی کم پشاور کم ڈاکٹرز دی آغا دل تم دی ددی چی کم پشاور کی کم پرمولاز دی آغا دل تم دی بلتا چی کم ڈاکٹرز پشاور دوی دوی کل آل تاوی او کل دوی دل تاوی دی اتوار پورز اکثر چی کم دی دوی پا پی خبر کی وی ڈاکٹر سکندر حیات سے نو دا سیر مینوالو ددی سسٹم چی کم دی ددی پرمولیشن پخپل بانے کئی نو زکا دوی وطا کلاسیک ہومپیتھک طریقہ علاج ہوئی مینوالو دوی وی کم از کم 90 ڈیز چی کم دی ددی نا 90 ڈیز علاج کم از کم تاسو د ټول نه کم علاج چې کم دی هغه 90 ڈیز دی درې میاشتې دوی وی چې تاسو کلم راځي نو تاسو تاسو ځان سره دومره بیماری راوړي چې چانه تاسو کې دا بیماری ستا کل نه ده د دې خو یو لس کالو شو د دې خو یو پنځه لس کالو شو د دې خو شپک کالو شو د دې خاطه کالو شو نو بیا اته کال ډاکټرانو پسې ګرځېدل نو بیا تاسو درې میاشتې علاج هم وکړئ مکمل علاج هم وکړئ جی نو تاسو کو علاج کول غواړی شاه منصور سابحق سے مدرسہ دا الت سر اغي سر خوا کې چې کوم نه حیدر مومن هاسپټل دی الت ډاکټر سکندر حیات صاحب کینی او د لر او د بر نه مطلب د ډیر لر روزنه ول ډیر خلک راضی او علاج کوي او دا علاج طریقے سدا سر چ مخ کے نمبر واخل پہ 0331-93-94-94-1 او کچرتا سوائے چ منگا ورزو نبیا تا سو اتو نو بجو پر زم چ کم لستر دی اخر تا سو ورشیخ او تا سو سپیشل کارڈ راوالے جاتا سو ڈمبی گوری پیسی رن ہم کمی والی کنسیشن نظر او کی او کتا سو چ منگا نمبر اخلو تا سو 0331-93-94-94-1 بانے چ کم دی تا سو کالو کے مینوال ورزم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا مونږ سره ټایم لګښتا یو لس منټ مونږ سره رښتنه نو پدی با مونږه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره په بیماری باندې خبرې وکړو او هغه بیماری به زیات کم رګ نصاب یاد کم زکه چې زیات تر اوسه خلکو ډیر زیات مطلب
1: پریشان او
3: کیسونه زیاتیږي نو ڈاکٹر سے پدی وته لګه خبر او کچ ددی علامات سی دی بیا علاج څنګه ده
1: جی بالکل امشا صاحب دا هم ډیر ضروری او ډیر اهم موجودہ درکون نساء حوالے سرا ددی تعلق دمون د املا مہرو سرای کم لمبر ورټی بروی نرم لا چورتا ویلی شی ددی پینزم مہری وی ادی پینزم مہرون د ارکون نساء د رک چکم د روزی د سلوری سو کی وی او د جسم ټول کې غټ اعصابی رکھ دے اعصابی رکھ دے کی وی نہیں اعصابی لگا د دې کې ادیکار سے پیغامات احساسات ورکو زم نم د چکم نم نخکتا تو وجود دا حصہ چکم دا دا خپے دوارا ٹوٹی نوال تا دلانے ٹوٹی خپے دی تا دا دی پیغاماتو کار تا دی ارکنسا رک پا وجی مجھے کلا مہرو کی دا دو مہرو درمیان یو ڈسک پیڈ بھی یا زمون دا سین مینوال جاگئی وجود غٹ شی ملا بانے غوخہ سیوا شی مہرو بانے زور رازی چا مہرو بانے زور رازی دا رک واسر دبا ہوئی گی دیو میں خبر دا سبا قطری دیو مینوال دا سی وی چی آئی وزن کرو نہ کہیں وزن ڈیر زیاد اچتائی نو ڈیر زیاد وزن چتول سارا جھٹکا لگے سارا دا مہوری چکم دی دا زورا والے شی او زورا والے شی نچو او زورا والے سا دی لان دن چکم ڈسک پیڈ وی ای سارا ای بوجہ ڈسک بلجنگ ہو شی ڈسک بلجنگ ہوئی دا پیڈ چکم دے دے اخپل زینا رو خوز چکا ہو دی آرگ زان سارا کمپریس کی دبو گی دی سارا بیا در چکم دے خپی ترازی یا گس طرف تا یخی طرف تا ایٹ ٹائم دوڑ طرف تا نہیں دا یو طرف تا جی یا با گس طرف تا جی یا با کی طرف تا جی اور شاہ طرف نا دا نرے بلانا با شروع کی گی اور ٹوٹی سرا اور کتا شاہ طرف دا شاہ طرف تا زکا ایمان دا مخی تا نہیں دت شاہ طرف تا یعنی کہ صاف زدر دا ٹوٹی نا شروع کی گی کدا گس طرف یا کدا خی طرف ہی اور دا در ٹوٹی نا بیا پتونو بیا شاہ طرف تا لانے پنڈائی تا زی اور گٹائی تا زی نو دا ارکن نسا کنفرم دے او کنا دادا ساس مخی تا پتون ترازی گوڑے واسا رازی تا بیا ارکن نسا ندے او دا سی مریضان چا ایکسیڈنٹ کڑے وی موٹر سیکل دے زیادہ استعمال ہے یا ڈرائیور حضرات آگئی ناس تڑے زیادہ کئی باقی وجہ املا مسئلے شروع شی یا سوک ناسے ایکسیڈنٹ ہو کی اے وجہ بندہ سی کی بعض اوقات مسل سپاز میں مسل سپاز مانے دا پٹھو مسئلے چکلتا سو بولاڑا موسکو لے چھئی ٹڈی دے پوڑا کن بیستا سو مسلز بیستا سو محریر سی دی و چکا دا سو نشی خواد دی خپی میگی میگی کی گی در خپی تزی و میگی میگی نو پیش دا سو دا آغا رک دا آغا محروم مسلا دا نو دیکی اس پیا علاج ضروری دی وڈے خلق ایم آر آئی یو کی ایم آر آئی سے وہ دلتما موہرے بندی رگون بندی یا عمر تقاضی سطح سے بقدری مشران ددئی دا موہرے اڈو کی گن آسٹیوپروسس پوجا آسٹیوپروسس یا سپونڈلائٹس پوجا سپونڈلائٹس یعنی کہ دا موہرو جکم سوزش وی پدی وجہ ہم داسی کی ہدئی بیا آپریشن ہی کئی آپریشن با بالکل نہ کوئی دا اوڈیر رسکی اور ڈیر خطرناک آپریشن وی پدی کی دا خپو شلے دو چانسز سیوا وی جی بالکل ڈاکٹر آگا سرجن ویم آپریشن ہو نہ کوما تا اس نے لیکل والی باقاعدہ کہتے نا بس کا تا بہن سب تکلیف رہا ہو نو تب ندی بابوں کا ذمہ وار نہیں ہوں نو والے داسی علاج کا ہوئی پیسے بھی کھڑے لگ ہوئی اور 100% شور شورٹی میں در گئی گارنٹی میں در گئی نو والے تاس دی علاج چند راز دا واحد علاج دی ہمیں پیتے بغیر آپریشن کسا سو ارکن نسا مسئلہ دا مغروم مسئلہ کا رسولوں مسئلہ کا دردر مسئلہ ہر قسم علاج صرف اور صرف دوائیں باندھے اور آگا دوائیں چکم نقصان بالکل نہ ور گئی نو او علاج ہم دا سینا چھ دا کا یو افتا دا یو کھڑا ٹھیک بچنا علاج دا پارا بیتا اسلو با ٹیم پکاری اگر ٹیم سنگا یعنی کہ مونگ خود امرجنسی علاج بالکل نکو مونگ دا قسمہ علاجون چکم دے امرجنسی دیمنا دا خو مطلب مریض سارا نمل دیکھ مطلب مر خو نشتا دید آگی دا خو مطلب دیسر انسان روانی دا جون دا غدا پیر روانی کڑا درد کڑا تکلیف کل سا دیر بار زکا مونگو جی دا دا امرجنسی کیس نہیں دا یہ کرونک کیس تے دائمی کیس وی کاغذ دا ارکو نسا دے کاغذ دا بواسیر دے کاغذ دا شوگر دے کاغذ دا بلڈ پریشر دے او کداغه نور در دونو جوړونو دے اوندا دائمی امراضی پدې کې مر بالکل نہیں بے سر جون رواني خود جون سره ډیسٹرب بھی دے برا علاج صرف او صرف ہومپیتک دے چې نقصان نہیں درې میاشتې شپږ میاشتې دے علاجی الحمدللہ بغیر پریشر ما مریض بالکل ٹھیک ٹھاک
3: جی جناب تاسو د ډاکټر سکندر حیات صاحب خبرې وره دي چاته چې دا د مسلې دي هغه په ټایم باندې علاجو کې او اپریشنې ولا مکوي د هومپاتیک علاجو کې زکا چې د کې کامیاب علاج دی او تاسو دا غټ اپریشن نه بچي او تاسو دا خپې د یعنی کې تاسو دا غره نساء یا تاسو دا مرز دي دا مکمل ټیک ټاک شي ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه
1: ډیر زیات مننه امشا صاحب یو جهان مننه د الله پاک
3: ول جناب ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کے ناس تو اغید ودرو بیمارو بانی مکمل ڈیٹیل سر خبر اکڑے منوال تاسو لپوہ درکڑا بیا کتا سوے چھ دمرا پوہ لری او دا مرز دلتا دمرا ہومپیتک سائیڈ بانی ٹکی گی او تاسو چھ منگا ہم دا دی ڈاکٹر سے امنے علاجو کو نبیادا سکارو کے چھ پا 0331394494 ایک بانی جگم دے تاسو خپل نمبر والے مریض تا پل زانت والے مریض والے بس 0331394494 ایک چرتا سوئے چن منگا ڈائریکٹ زو اب علاج کو نہ تو نہ 9 بجے پر ایمرجنسی نمبر تاسو ملاوے گی ایمرجنسی نمبر ادا سی چاغا دا اسپیشل پرسن دا پا رہی یعنی کہ زمونگا اسپیشل اور عید ان کو دا پا رہی دا اسپیشل لسنر دا پا رہی چکم زمونگا پروگرام ہو رہی نہ اگیتب یو کارڈ ملاوے گی پاگی کی پاگی سر کنسیشن کی گی روس تو چکم خل کزی اگیتب نمبر ملاوے گی وہ انتظار بخبل نمبر تک ویخا کم ذکر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل کے دبلا بلا اللہ رضی نخل کرازی او علاج کبھی مینوالو کے زما پزلو ذہنی نو زیم تا زما پوج رازے نو اللہ دے دے ڈاکٹر پلاسو کے شفا واجی گنی زما خو پا سب آنم نڑکی گیا زیم چا اللہ مدخپل خلی لاری دارو کا اللہ محسن مکوا که زما پا زلو پا ذہن وی نو اللہ محسن مکوا اللہ مدخپل خلی لاری دارو کا او ما پا دعاگانو کی یاد ساتے زمونگا دعاگان تا سر دی خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لیو آر

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ حیدر موجود
2: مومن اسپتال دولسما کلیزہ ڈاکٹر حیدر علی مومن تا او تاسو ټول تا ډیر ډیر مبارک شه السلام علیکم زما نیم دی ڈاکٹر سانی ام د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان هم کلیزہ او د حیدر مومن ہسپتال دولسما کلیزہ ڈاکٹر حیدر علی مومن او باقی لسنرز تا مبارک شه
3: السلام علیکم زای منازیش د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان هم کلیزہ تاسو ټول تا مبارک شه
4: وای هانی مقصد پزله چودنه پوره کی گی اے رحمانا د گٹی زرگے چی وچوی نو گلاب شی السلام علیکم زیم خانی د سوابینا د بلادونا کاسمیٹک پاکستان او مکلیزا اور د حیدر مومن ہسپتال یول سم کلیزا تاسو تا اور د ڈاکٹر فیملی تا ڈی ڈی مبارک شی
5: السلام علیکم زوانم د ہم نازم د ڈاکی بو کرم ہان د بلادونا پروڈکٹس پاکستان او مکلیزا اور د ہسپتال دول سم کلیزا د ڈاکٹر حیدر علی مومن اور اول سر تڈی ڈی مبارک
6: السلام علیکم زیم حسینہ د سواد دا بلوڈونا کاسمیٹکس وم کلیزا د ڈاکٹر حیدر علی مومن ہاسپیٹل دولسم کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومن تا اور ٹولو اوریدون کو

تاسو انتخاب د بلډونا کاسمیټکس پاکستان وکيو تاسو انتخاب د یو داسي میډیکیټډ کاسمیټکس وکي چې کوم یوازې د خپل د پیسو نه یا یوازې د خپل د کاروبار نه بلکې هغه همیشه تل سوچ د تاسو د بهتري کوي هغه همیشه تل سوچ د تاسو د تاسو د روح صحت کوي او هغه همیشه تل سوچ د تاسو د خکولا کوي جی مهرباني وکي جہاں خواب وہاں بلڈونا وہاں بلڈونا جہاں بلڈونا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دان سرا ضرور رہو یہ دان سرے ضرور یاد آ دے جی

0: تاسو ټول هم ډیره زیاته مننه کوم چې زمونږ دغه پروګرام تاسو به دی وخت یوري او تاسو زمونږ دغه پروګرام ته دی وخت ناشي تاسو د ټول یو جهان مننه او یو نړۍ مننه تاسو ټول ته یو ځل بیا هم د خبرتیا درکول غواړم چې دا پروګرام زمونږ سره په خصوصي مرسته باندې بلډونا کاسمیټکس پاکستان سپانسرډ کی دغه پروګرام زمونږ سره په خصوصي مرسته باندې حیدر مومند اسپیټال پیښور خار سپانسرډ کی او تاسو زمونږ د بلډونا انتخاب کولای شي تاسو زمونږ د حیدر مومند اسپیټال انتخاب کولای شي بل د بلډونا او د حیدر مومند اسپیټال خبره تر خو بکیږي چونکی زما سره د پروګرام چې کوم نیمه حصہ اگر لاڑلا اگر ختم شولا او ان شاء اللہ آپ نیم حصہ کے باپ آخری ساتون کی یعنی آخری لس منٹوں کی آخری پنجل لس منٹوں کے بعد زمنگ جگم کی آگے کٹنگ دکھے رکھے گی دا سم بکور کے دا سوگوی چی اگا خپل دا کور دنو نا زمنگ سرا دا کیک دا کٹنگ کول غواڑی یعنی اگوی زان لا کیک راوڑی وی وگا دا خبر کئی چی مطلب منگ دا احسان اللہ مومن سرا یا اللہ خیر منگ دا احسان اللہ مومن سرا یا دا دا بیلڈونا چی کم پروگرام وی دا اگی سرا منگ یو زی کیک کٹنگ کول غواڑو دا سو زان ریڈی ہو سا دے جی بس کئی کنو میں کنو مرا برابر کئی چڑی مڑی مرا برابر کئی خو زان بیو نو وخی نور بگورو آو کنا کار بمرا لگا دلیوی زیو لائف کال خلما او دا لائف کال نباس چکم دے سی دوبارہ رازم بیا با انشاءاللہ چی ٹائم زمونگ دا کیک دا کٹ کولو رانی او ان شاء اللہ چکم دے ڈاکٹر حیدر علی ممن ڈاکٹر کو سر اور ڈاکٹر سیما بہ منگ تر خیر را رسی دلی بیا با ان شاء اللہ نور خبر در کو جی تاسو بدی پروگرام کی مات لائف کال زرا ملا بخل شی دا لائف کال زرا ملا بخل دوبارہ تاسو موبائل کی لار شی ڈائل تھا یعنی بکم زے کی نمبر ڈائل کی گی تاسو ول تور کی 0312888185 یعنی 0312 ات ات ات ات یو پین 0 پو دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکئ مونږ ته لائف کال را ملا وکئ زمونږ سره دا لائف کال دلار خبر وکئ لیٹس سی پہلنی لائف کال را ګورم چې زما سره دا فرست لائف کال لار سوګ را باندې او سو ویل غواړي د مې دې د ګیسټ بارا بلډونا ګیسټ ټو لائټ ګیسټ کې ورته ځان له ضرور وړي او دا مې دې دغه ګیسټ اپ مکمل توګه باندې الوداع وای السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام میں سلمی ممن سے میں چلے کہتا ہوں بیرا دونوں
0: او پخیر پخیر پخیر پخیر سٹڈی مشی او پخیر علی در تو ائے ملک اس اس ما دے گرے پتہ لگی دلا چ زمون گل سر وا کی ډیر زیات تی ول چ لگا دا زمون چ گلنا دغه د کلیزی دغه ارس شروع شوی دنو گو استا کال مون د بیخنه در عملو شوی گرے خان
1: دا خوری دی گاندن ڈاکٹر سے سره خبر وکړي
0: داس وی لگا داس وی لگا ننو بیگاڑ اگر سے بولے پروگرام کی کال اگستی اوسا خستہ کال وا صرف زنو مسوڑیو کی نو بخر دن غوا نو جنگ مکہ وکنا تے ایک دم گریوان تلاس کی جنگ مکہ وکنا نو بس ما زر زر کی گیو نو میں لگا سن کی گرا نہ ختم کی پروگرام نو خوب بیا ہم کی گی کنا دی خلق د نو مو آیا کی دا سوق زمون سر بکال باندرا روان دے او کم زینا پخیر پخیر پخیر پخیر شیر زمین صرف سنگ خی جوڑی برابر جوند خروان دے زندگی دی خروان در خیرا اللہ مڈیر قدر روکا اللہ مڈیر قدر روکا اللہ مڈیر قدر روکا خوشم بڑا کے دارا تو ہے جس کیک میک درا اڑے رہے اسے پورے کا نا تم مکمل بس زان دی مکمل احسان اللہ من جڑ کڑے دے او کیک میک نہ اڑ کلے یو رزیا دے او کلے بڑا رزیا دے کنا کیک درا اڑے دے مکوا مکوا گورے مکوا مکوا گورے تر گور لاندی اجے گورے سم خبر ہوگا جی جی جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی سلام مبارک سلام اللہ خبر درا پتہ لگے گی کم یو کیک درا اڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ نو بابا کیک مطلب لگا نہ او کٹ دے سا ٹائم کی کڑلو مطلب جی کم ٹائم کی مونگ کٹنگ کولو آگا ٹائم دی کٹ کڑلو کنا غین مخ کری کٹ کڑے ہو لگ سنگ چی منگا مطلب لگا عجب گر ماما مطلب لگا چاڑ روڑ لو سنگم چی لگا خسب گرنا چی سنگم لگا چاڑ روڑ لو چاڑم پہ رکھ کلو اکھا وقت بتام چاڑ رکھ کلا او کیک دی کٹ کڑے دے نن گورے کیک دا زان رڑی وساتا خوڑے بنا اسن چے توے چے کیک رال راولے گن گورے در لے گلے نشو
1: نا دا جس تنا تما دے حساب ست برا کیک پات چے بسنی یا پتہ دے
0: زما کیک خنو ما 15 زل ذکر اوکڑلو کنا 15 زل می ذکر اوکڑلو چے زما کیک بہ انشاءاللہ چے بل کال دا خان دا ما کنا نو زما دے کیک نو اوڑا کنا تے بار بار زما کیک یادے نو مہربانی جی زما گرانو درنو خوگو ڈیرو زیاتو نیاز بینو اوریدن کو تاسو دا بلڑونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلیزی او دا حیدر مومند اسپتال دا دول سمی کلیزی خصوصی نصیحات اوری او دیتا دا جشنی کامیابی دا دوزرا دا شپگشتم کال پا شپگم تاریخ باندی خصوصی نصیحات وی لیکی گی او پدی کی ز یعنی ستاسو کوربا ز یعنی ستاسو ملگری احسان اللہ مومند تاسو تا یا مخاطب یما تاسو تا یا مخامخ یما سم چرتا سیم جی زمنگ پروگرام تر لاسٹ ٹائم پوری ہو رہی والی چی انشاءاللہ پا لگو ساتونو کی دغا پروگرام تا جوکشر حیدر علی مومند خیر آ رہا رسی دلو والدی پا لگو ساتونو کی دغا پروگرام تا دا وان ان آلی جوکشر کو سر جوکشر سیما سرا دکی کا رہا رسی دلو والدی زان رڈی او زان بالکل تیار ہو سادی جی د کیک ته سور ماو غدلو دی د کیک چې کم ته سور دی هغه خو ماو غدلو خو چونګې وای مې درته نه جی دا چې کله دې سټوډیو ته راورسیږي کنه او چې چا جوړ کړی دی دا هغه نه مونږ ته پوسو کونو خون خو بیا کوي کنه مزه خو بیا کوي چې کم کم انداز باندې دې ډیزاینینګ شوی دی پکم کم انداز باندې د دې لیکل شوی دی او اخر لیکل شوی سی دی دا هر سبا مونږ تاسو ته وایو خو تاسو ګډا کار دی چې منډه وخی کنه لږ پزې کینی زمونږ پروګرام کې خو لاشل منډه باندې دی لاشل منډه خو دنیا وخت دی کنه دنیا وخت دی پزې باندې کینی چې کله راورسیږي د خیره بیا به انشاء الله یو یو ټکی باندې مونږ تاسو پویو او یو یو ټکی به مونږ تاسو ته وایو چرته امد جی زمونږ سره اوسې گئی بلډو نه گولڈ فیس واش بلډو نه گولڈ سرم او بلډو نه گولڈ کریم ځان لا واخلي د مخ د خلا د بارا دا یو خبر هم د ځان سره یاد ساتي چې انشاء الله انشاء الله چې کله زمونږ د دې کلیزې کوم اکټیویټیز دي کنه دا د خیره ختم شي دا د خیره فینیش شي د دین بعد به کوم دی زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان جګم د غټي ډرا کوم پروګرامونه دي یا د غټي ډرا چې کوم خبري اترې دي هغه د خیره شروع کیږي یعنی په دغه ډرا کې با زمونږه غټ غټ انعامات د پورا پاکستان هر یو نمائنده ته ملاویږي خو د چاره وخیږي د چا نه راخیږي نو هغوی ته خو اوس مونږ نشو ورکولی که نه اوس خو ماشاءالله پاکستان کې دنیا خلک دي نو مونږ به کم کم ته انعام ورسوو خو چونکې چا چې زمونږ سره په دې کې رایوزې شوي دي او چا مونږ سره په دې کې پارټیسپیشن کړی دی د هغوی به چې کوم دی مونږه انشاءالله ڈرا کی رایو سے کو انشاءاللہ اگوی تو ملاوی کی زمنگ دے بلڑو نا کاسمیٹکس پاکستان دے ڈرا چ کم غٹ غٹ انعامات تھی اگ بورڈ تے ملاوی کی جی نو تا یو خبر زمار زان سر یاد اوسا تے جی اوسم تا اوسر وقت سر جی تا سو کہ زمنگ سر بدا سلوی خلا کو روپو انعامات کی زان رایو سے قبل غاڑی نو زان دے رایو سے قبل دوبارہ تا سو دے نزدی جنرل اور میڈیکل سٹور نا پاس سلور 100 روپے وانے زمنگ بلڑو نا گولڈ کریم تر لا سکی جی یو بلڑو نا گولڈ کریم زان لبا خلے دے بلڑو نا گولڈ کریم دے تر لا سکی بلو ترا تاسو د مخ چې کم تورواله دی هغه مکمل توګه باندې ختم شي ورته سره سره تاسو به دغه کم چې کاغذي ډبې دی هغه به ځان سره بکور کې سنبالو ساتي یو ان شاء الله په لګو ورځو کې زمونږ د سلوي خو لاکو روپو د اناماتو چې کوم ډرا ده هغه د خیر روان ده چې به کم کې مونږ تاسو لا درکو دا ون اینڈ اونلی مهران موټر کار دا ون اینڈ اونلی دا عمری پیکج موٹر سائیکل واشنگ مشین دا فریج دا سروزرو والی دا سروزرو میخکی او دا کور دا ضرورت گن شمیر سامان او سلوی خو لاکو روپو انعامات مہربانی ہو گئی تاسو زمونږ نا دا ټول انعامات ګټل غواړین هموس ځان له نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه په 400 روپے باندې بلډو نا ګولډ کریم تر لاسه کوي او دغه کاغذي ډبې لړکوي ما او زمونږ نو ګټي دنیا شی دنیا شی انعامات او سم ډېر انعامات جی لچ لایف کالر اوف دی شو جما سره دبل لایف کال د لارې سوق ډار باندې او سویل غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر علی جی زموږ سره د لایف کال د لارې دا سوق ډار باندې او د کوم ځای نه برابر نوی آواز تیز نوی نو ستا داغ الفاظ رکیگی ستا داغ آواز رکیگی اور یو شی رکیگی نو گور پکار دادا چل گا کم سے کم روزانہ مونگ دگا رنگی آواز ساتھی کنا
2: بس ایسا اللہ بھائی مالا کلم دیر جاتا غصر آگلی وکنا واسین کل کبو
0: کنا غصو ایم چې دا څه وجه کیږي مړ ما بچی رې کنا غصې م کوا کنا تاسو غصې ډېر زیات کوي کنا سم غصه نه کوي چې حیران بدر ته سړې پاد شي گزاره کوي نه غصې سره کې
2: بالکل
0: غصہ والے ولی تا چی مطلب کل زما کال میلو شی آواز میں ڈگنی ہوئی نو بیا غصہ را لڑی را زیادہ رازی نو گورا غصے خو مکہ وکن ہاں سنگا پروگرام دے اور خیال جوڑ ناست ورتا
2: بس احسان اللہ بھائی اس سائڈ تمہیں شور ادھر کال بھی ملا والا بس دیر پکڑا نے ملا شو کو بس ماویل بلا کے اور تیز رات لائی چکا نن بخا مخاز کال کو
0: غٹ کر دیو کو ڈیر غٹ کر دیو کو لو اور ڈیر پے خمو کا کہ تام دے کال را ملو کو لو ولے چے زمون دا بیلڑو نا کاسمیٹکس پاکستان او مکلیزا او دے ہیدر مومند اسپتال دے دولس مکلیزا دا خصوصی نشریاتی تول ناول خطا تے ڈیر مبارک باد وائے ما ڈیر ڈیر دے مبارک شاہ
2: احسان اللہ بھائی تاثل احمد دیر ذات مبارک شو یقین کوئی ماں بالکل سٹارٹنگ کی تاثل کنگریجولیشن وے لو خوب اس تاثل آنے نمدے شو انہ دے پا وجہ
0: خیر دے کلب تاثل مخ کی گئی کلب منگ مخ کی گو دا خو پا یو بل سر دا گرنگی ہوئی کنا خوچ لگتا منگ تا کنگریجولیشن وے لو منگ تا دی مبارک باد را کو دا سا منگ تا پارا گھٹ خبر دا خو یوازی گورے پا دی بانی کار نکی گی کیک میک س راولے دنے کنا سر کیک میک س درک مرک ستا سوزے کی نلگی گی
2: وہی احسان اللہ بھائی یقین کہ ایک دم اڑی رہا فاصلہ دیکھنا جنتا سنا کیک دے زبردست کیک کما آرڈر کرو
0: روڑی نگور پاتی میں مرا والا کنا حیدر مومند اسپتال کامیابو کے بخبلا
2: وہی اللہ بھائی دا سے خبر ان شاء اللہ کی چیز تم جوائن کے موقع ملا ہاسپٹل تراجم پاس لو بس فل ڈبے دا وی والے روڈم دس والا
0: یا خدا یا پاک زمین پہ کیک بانی سکو ما یم نا اللہ دے قدر کا ز پہ کیک سکو ما ہوتا فی الحال دمر ہو کا یہ وڑو کے کیک واخلا کوڑتے روڑا او کیک کٹ کا دو نہ کٹ کارو کنو ری سم مکوا
2: بس ان شاء اللہ بھائی لوگوں تک ٹائم برا صبر کوئی جگہ کی جمع 26 جون بانے جمع برتھ ڈے دن بس اگر بس ہم سیلیبریٹ کو مگی کی بیا کر
0: یا خدا یا پاگا یا خدا یا پاگا عالم پس دے ہو گل محمد پس دے سید عالم پس دے اگے سر خپل برتھ غم دے برتھ دے پار کو خپل کے کیا کو بس تا دے برتھ کی کوئی منگ دے بیلڈونا کے کیا دو منگ دے درم مند اسپتال کے کیا دو بس ٹھیک شو بس ٹھیک شو بس مونگ بس تاپ انتظار باندھی ہوں اب ان شاء اللہ چلا جوڑوں گورے بابا داغینے اور خام خا کال را ملا وقی اب ان شاء اللہ کا سوال دروڑو کال دے مونگ ترا ملا جڑوں سوال کال را ملو کا چم دا کال پہ دوران کے مونگ کیک کٹ گھسے دے گنا بالکل سلام دعا کے چاہتا قبل آواز کے لیے سلام دعا لے گلے شی
2: بس احسان اللہ بھائی کیک کٹنگ کے بھی ضرور یاد ہے کنا سب ہم رالا کبھی ہماری طرف نہ آسمائستان نہ ڈاکٹر صاحب نہ بی جے بھائی اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرو والا خوشحال ہو سی تھینک یو سو ویری مچ دا کال کول دا پارا یو جہان مننا او یو نڑئی مننا مہربانی تھینک یو جی تھینک یو تھینک یو تھینک یو او تھینک یو سو ویری مچ زما گرانو درنو او خوگو اوریدن کو دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بلڈونا شیمپو پکم کی موجود کیٹا کنا زول پیرتیون زنک او سلینیم سلفائیڈ کم هم چې د ستاسو د ویښتو دغه خشکۍ ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بلډونا شیمپو ځان له ضرور راوړئ او د ویښتو دغه خشکۍ ته په مکمل توګه باندې الوداع یې په مکمل توګه باندې الوداع وایي رابشي رابشي کنه خلک به راشي کنه لس منٹ پروگرام کی پاتې دي لس منٹ تاسو سیکنډونو ته واړوي جی سمره سیکنډونو راځي او بل خو ریډیو زمونږ خپل دی جی چار سدی ثوابي یو لس شل منٹ بس نه ډیر والو کنه خیر دی کده په خبر خلک یو انوري نو خیر دی غوې ته مونږ سباله بیا ایکسپلین کو د چار سدی د خلکو نه به یو لس منٹ ډیر والو ثوابي د خلکو نه به یو لس منٹ ډیر والو یو لس منٹ خو به مونږ لراګي کنه نور سنوي بلوچستان خلکو نه ډیر بخنه واړم ولی چې بلوچستان د خلکو چې کوم پروګرام دی نو هغه پنځه منټه کم په لس بجې باندې ختمیږي او صرف او صرف صرف او صرف په دکه وجه باندې سره دونه ډیر بخنه غواړم خو ځي سبا له موږ بیا دوی ته ایکسپلین کړو چې څنګه څنګه چلو او څنګه څنګه چلنو د بلوچستان د خلکو هم ډیره زیاته مننه کوم او د بلوچستان د سنډ غوړې موږ ته یو مبارکباد هم نه دی را رسېدلی ښه د بلوچستان د سنډ موږ ته اوسه پورې یو جنۍ یو لکه مبارکباد رانه کړلو چې لکه میلو چلے قربانی دی مبارک شاہ چلکا کلیز دی مبارک شاہ الگ اینیورسری دی مبارک شاہ مگورا بلوچستان خلکو زان راویخ خی او زان رانی خی جی ماتا احسان اللہ مومند ویلی کی گی تاسوی ماتا ویل غواری نو ماتی ویلی شی ماتر بیلو دبارا موبائل کی لارشی ڈائل کا ال دور کی سیفر 312-88-88-150 پا دگا نمبر مانی ماتا لائف کال را ملو کی او زمان سر دلائف کال دلاری خبری ہو کی لیتسی لائف کال روف دشو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رور کدسی پارام پارام مکیز مکیز باندھ لگی نور دسی گور کی زچان وبم نغواڑا مگر دا سونا سلو سلو خبر چ دکی آواز تیز کا آواز تیز کا
3: خبر نو کوم گری می چ زما و ہو جگا کر لگی اچ زما رنگ تا مل او شو ما کرے رد نو کو پن خبر لگی
0: خیر دینو س چلو شروع تک میٹنگ لرا گلے خیر دج دری منٹ دی زای شو نو خبر خو نہ دکن
3: اچھا سم کو لگا دای کی چلی رنگ دا کی دی بل تے جان ہو
0: جائے گی رورو ام دس د قران د قران تک خو نہ دے گنا چ دامنگ تے پٹیم مانے کال را ملو کو نو منگ بم ستا پٹیم مانے خبر تری دا سر کو پارام درن خوگ بکینی چ گلا منگ خبر تری ختمی کو خ پارام خبر ہو کو د اگے نہ بعد منگ تا د ډیر بمینه باندي ډیر په احترام ستړي مشي وایو په خیر علي بدر تو وایو کم سے کم یو شل منټه خبره بز دا سره وکما چې سار از لکم بڑاسته هغه به ته وې او د اخې نه بعد بیا د خیر خ په آرام ځان رسې دره تو وې سوکې او د کم زینا
3: میرا بس ګل محمد کا قانون دی خیر
0: نه فضل محمد کا کا دینوم دی د کم زینا
3: ګل محمد کا کا ګل محمد کا کا خلیل نه
0: ګل محمد کا کا لګرانیز دې شه موبایل ته دې لګرانیز دې شه ولګ ماتم رانیز دې شه یو بل سره ډیر د مینې خبرې وکړو ګل محمد سه پروګرام یا الله
3: بالا میدار کا بالا راته
0: نه نه کنه را کنه دون نه کنه بی بی خیت ګرمه ته ګرم شوې کنه برال درته وای چې ګل محمد سه زمونږ پروګرام دې جوړ اوریدل نه سوي ورته دا نن نه سلو
3: شپږ میاشتې په یو حساب سار نه تر ماقام ټول سبجو پورې تاسو پروګرام نه اورئ
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نو څنګه ته بیا مونږ ته بیا ته جی جی
3: پتر کاټ کوم هر یو پروګرام ته هر ګینټر ته هر دغه خو وخت یې
0: نه نو يم ته وګوره زمون پروګرام ته
3: نه وای مونږ وګوره ټول پروګرام یې تاسو وګورئ او در ان څه ځان لري کاټ
0: منما منما ويما ويم ته زمون دا پروګرامونه سرور پینځم میاشتو نه اوري خو مطلب می د خبرې دا دی چې لکه سرور پینځم میاشتو نه اوریدل او بیا تلګه دونه غصه کې مونږ تراغله خو ځا خیر دې اس خبره نه دستا سو ډیره مننه کوم چې مونږ ته مقال را ملو کو پروګرام کې ټایم ډیر کم پاتې دی ګل محمد صاحب کو چاره سلام دعا کول غواړي سلام دعا دی لګلې شي ډیره مهرباني ډیره مهرباني خوشاله اوسې ثانک یو سو ویری مچ د کال قبل دوباره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه مهرباني شکریہ ثانک یو سو ویری مچ

0: تاسو ګوره 1-2-3 ویلې خو صحیح مو نه ویلې اخري ځل ټایم کم دی او دقیق کټنګ روان دی تک جان بس یو پنځه شپږ منټ لږ صبر ورته وکړئ دین علاوه هر څومره زما آواز اوري لږ انتظار ورته وکړئ بل لږ ټایم دی ان شاء الله دقیق کټ کوجي دا دواړه خویندې مې راغلي دي او ځان سره مکمل کچھ بنګال هم راوستې بلکې اسامه هم راغلی دی نو اسامه هم موجود اسامه ته راشه زه به متدیس ورته او بیا به یو ځل کوي ښه تعبیر یو ځل به چیغې وخې بیا ښه سم تعبیر به ښکلی آواز کوي یار مدینه ټیټ چا بځې اواز نکان مخ نکان د غرق او پر کړه د غرق نکا ځا مشکات شو مشکات چرته لاړه مشکات لاړه ښه ریډي ځا ډاکټر عائشه شابه زه ریډي ښه زی شابه یو آواز یو آواز سکے بلڈون آواز پیشا بلڈون زندہ بالا سے کوثر روز خیر سے بسم اللہ کی اونی سے کوثر تب لاس کی دشا میں
1: پیسی ماڑی رور کڑی سنگ
0: یا خود چاڑے رن لاس نواز استلا او ویچر پیسی ماڑی رور کڑی دی اسما لاس پکیدا لاس کی بسم اللہ کہ انم پخپل مورن دیز نے گڈ نہیں دیز معمولی ہوند کی دیتے گورے اے یو منٹ یو منٹ یو منٹ پرم پرم پرم بسم اللہ کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دی وقت ماشوم بجڑا شو بسم اللہ واو واو واو زبردست بس دا کې چې دنو د کوثر او د سیما له خوانان او اوس اسامه بزال اورس خوخي چې مطلب اسامه کوم ورځ وي نو هغه له بخاس کبه د ثوابه ناراضي نو کوثر له بجنه اول کې کور کوجي او دنه بعد سیما دی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیکن نور مروان دی
2: ہاں
1: ہاں ہاں
0: اصل کی عرضی ڈیر کمی دی په دولسم تاریخ باندې زمونږ غټه کم کیک دی غبا کټ کیږي خو فی الحال دومره ویل شم چې دا ماشاءالله زبردست
2: بس بیا وګورئ بس بس بارا استاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم چې د سټوډیو تر اغله لې او استاسو د ټولو اګر څه وداسو
0: سبانه ټایم ختم
2: یو منټ
0: سبانه چونکی اتوار ورځ ده نو سباله ان شاء الله لای پروګرام زی سره کوو کو د لز بجو پروګرام دی کدی اولو سده ان شاء الله کوشش وکړو چې لای پروګرام زکو
2: ان شاء الله
0: او د ټولو ته زما دا ریکوست دی چې د بلډونا پیغام را سره ورسوي مونږ تاسو زمونږ ټوله فیملی تاسو سره ده تاسو دغه بلډونا فیملی سره جوړ شي تاسو ډاکټر فیملی سره جوړ شي مخ په وړاندې زمونږ پیغام فیملی کی شریک دل واڑی آگا دے مونگ سر پہ یو آواز بانی ہوئی یو آواز بان ٹولی ہوئی بیلا ڈونا زندہ باد زندہ باد

خیر دے جناب زما آواز کم دن لگ معمولی معمولی کھٹکی کی بعد اگی وجہ دا اچھے انٹرنیٹ کچھ کم دن لگ معمولی ہوندے فال راغلے دے پدی وجہ کم دن زما آواز لگ بریک کی گی پدی تاس افغان مکھوئے جے مغرور پخپل حسن جانا سمر اچھے طور ہم دمر ہو گئے ہم درکوی دا یہ احسان دے دڑ پدشت کے میں لون کری دینا وہی خدا پاک پتبان نیم پویا چھے دا اچھا میسیج آگلے دے برکے اپ استاس منا شکریہ چھے تاس بیام رالے یا اپل موجود گیچ کمدن تاس احساس را کرو جی سلام جی والیکم السلام سنگی جی تاس فی ٹک ٹاک کی خیر خرید دی الحمدللہ ٹک ٹاک تاس اپل الوائی چھے آئیزہ سنگ دا آئیزہ خدا جی او دا او شو دیر نائس تے جی او دیر پمین اچھ کمدن استاس او شو او رو نن پانچ بجے کم دن پروگرام دوپہر نہ بلکہ کم دن چھ بجے پروگرام دوپہر ول رانا لے مو خوش کم دن سنبھل لاستہ سو انتظار کو دا میسج اچا دے جی ارہا میسج کی جی منانا شکریہ ارہا سلام سر وعلیکم السلام بغیر دا نامی میسج راغلے دی جی بیا ہم مستاسو منانا اچھے تاسو شامل شوئے سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت دی جی الحمدللہ تو رج کم دن ماسر پروگرام کی شامل شوا ویری وارم ویلکم ٹو دا نائٹ شو چار سدے نا میسج کرے دی چا شگفتہ اجاز مکت میسج کی چار سدے نا شکریہ شگفتہ اجاز شگفتہ اجاز السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگے خی ٹک ٹاک کی لائف مو سنگ تھیری گیمی مریم پرنسپل سنگے خی ٹک ٹاک کی خا مزو کی خبر ادا اچھے مزو کی اسکول کالجز یونیورسٹیز سر ترقی میں رکھے کڑے دا یا صرف کندن بس اسکول تزیرا سے ترقی کا چرچ گندن یونیورسٹی کے داخلہ والا چرچ گندن کالج وغیرہ کی نہ کالج نہ بچ گندن یونیورسٹی گیا نا فی الحال تروس برج گندن بس اسکول کے گرزے را گرزے السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا آواز اوکے دیجیے پروگرام ہم گندن استاس نائس تھے سو پروگرام تھا سم اللہ انتظار کروں گا سلام سویٹ بھیا سنگھ گئی تاسخی ٹھیک ٹھاک کی مسکان دشوی ڈے نا چی گلاب آواز اوکے دے بھیا شکر دے چی تاسو پروگرام فارش کم را لے ڈیر من چھولو اور عیدون کو تاز مال سیڈ کم دن سلام جی اور اسپیشل سلام پتا سو وعلیکم السلام جی السلام علیکم وعلیکم السلام سعید بھیا سنگھ جی تاسخی ٹھیک ٹھاک کی مہران یم استاسو خور دا نوخار نوخار شیدون جی نن ڈیرا خفایم بیا ہم کم دن استاس پروگرام اور ما او نن ما سمبل لج کم دینو اجڑل ہائے ہائے فجڑا چ گمدن زسو یا مام فجڑا چ گمدن ما سر سم اللہ خبر دی بس بیا چرت وچ گمدن شی جی صحیح دے کنا السلام علیکم وعلیکم السلام سویٹ بھیا سنگھ گئی تاس ٹک ٹاک یہ خیریت دے جی مہران یہ زلبیا میسج کرے دے مہران ساس منا نا سلام بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان ڈیر وقت بعد میں ساسو آواز واؤ رہے دو عید مبارک کرتا اس کا عید خوش گمدن تیر شیو جی ساسو نوے لسنا رہے ماں سو بھی ملک آواز دے اوکے دے بالکل ٹھیک تھے میسج زماج گمدن پروگرام کی شامل کی جی ساس میسج شامل شو ہیلو بھیا سنگھ جی تاس ٹک ٹاک کی خیر خیریت دے جی آسما فرام گدون آسما دا گدون نا جی آسما نے علاوہ میں نیکسٹ دا اچھا میسج دیجیے فوزیا فرام سوابی طاہر زمان بھیا السلام علیکم السلام فوزیا استاسم منانا

ماخام دی ټول اسمان در پسې کوم نن ګورم او ستا په نوم مې یو خیسته ستوری چې کوم نن جانان دی سلام جی سکون بیا سنگه تسخی ټیک ټاک کی خیر خیریت دی جی ملیحا تنها چې کوم نن ماسر پروگرام کې شامل شو جی ملیحا نه علاوه نیکسٹ بیا اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے ایمن ہمارے ساتھ دے رہی ہیں چھوٹا لاہور سوابی سے بہت بہت شکریہ جی زمنگ مرجان جی کمدن منک میسج کہی ہے او زمنگ مرجان جی کمدن کم زینا مانے رہی نا منن جی جوندے اسی گرندے اسی خاد آباد خوشحال سوکھل اسی جی اوتاس دو فرش کمدن سنبھلا دعا گانے اوتاس دو فرش کمدن سنبھلا مینا

0: ऑलराइट जनाब यूज़लबिया ताहिर ली जी ताहिर जमान तासरा लाइव एंड एक्सक्लूसिव एंड यो कॉलर दी जी कॉलर सर बखबरी को मुंसर सोकराज दखम जना अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सोक जी कम जना आवाज सास जी कम जना ठीक ना दे लग कता सो आवाज बेहतर रखड़ा या बराबर रखड़ा दा बेहतर है जी आवाज बिखी ना पुई गम नो यो मेहरबानी बता सदा का हुई हो कलम राबी तक हुई कलम कॉल का हुई नो लग लाउडली लग तेज उचा तेज बंदे आओ तेज खबर बका हुई जका जिस तास दा आवाज सिर्फ माँ पूरे महदूद ना था बल्कि दिलबर रेडियो सौवे द पैनल ना स्तास दा आवाज बल्ला खलका हो रही कॉलर गुरु जी मुख सरसोक राज दखम जरा अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام قربان سوک دکم زینا سنبل دسو بینا خیر دے الحمدللہ تاسو نبا ورو تاسو خپل حالات والا وای تاسو خپل حالات واک
1: ایزا حنا بازی
0: ایزم خدا بابیم خدا او تاسو خپل بنی خی خجی نو سنگ اسو ویل واری صبر نصیب کی شکریہ جی ڈیر مننا چتا سرالے شامل شوی خپل موجودگی کم دن تاس احساس راکڑ 0334 440 0976 0334 440 0976 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم کال ملاو شوی دی جی خطا سو غگ نہ کوئی خبر نہ کوئی مہربانی ستاس بدغی چھے تاسو خبری اکڑی نو دا دیر زیاد احسان بھئی جی او دا پما بانج کم دن احسان بھئی سید کنا بل کالر گورو 0334 440 0976 ٹائم کم دیر آسرا کوشش کوئی چھے کلکال ملاوی گی نو خبری بکوئی جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی سو کو دکم زینا تاسو لازم آواز درزی جی السلام علیکم سو کو کم زینا گدون سے خیر پختو ہوا یا کہ اردو کی خبر نشکا ہو لینا وہی میں گدون سے وہی خورجان ہے کہ اردو نہ پوئے گی نہ درزی نہ خیر دے تو پختو کی ہم خبر کھا لیشی پختوں میں لیشی 0334 440 0976 نیکسٹ کالر گرو جی سوکرا جی دکھم زین السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوکر کم زین جی مسکان دسو بہنا مسکان پخیر نہ پخیر سنگی تسخی خیریت ٹھیک ٹھاک سوابے شوی اڈے نہ مسکان خط سو بہن ہے صحیح صحیح صحیح نو نن روز کم دن فرسٹ ٹائم دا کال کڑے دے ایزم خدا ویم نن فرسٹ ٹائم دے رابی تھا کڑے دا فرسٹ ٹائم دے کال کڑے دے سنگا
2: ہلو
0: آواز تا راضی ویم سو ہے زو خیر خریت تے زو کخنم نو زو پروگرام تر اتلم دم رکھنے مو زو خیم جی سویل غواڑی موضوع په حوالے سره ټاپک په حوالے سره سویل غواڑی
2: نو تاسو کال کړ د ماري نه خبر نه راځي
0: خدوم را خبر يم نه درځي او کال دیم کړه دې بیا هم تا د پروګرام کې هر کلی او ډیر زیات کم نه نستا مانه نه چې ته را لې شامل شي ها
2: ما په څنګه کال کړ دې او په لګل مې دې کال کړ
0: بس استاد دی همت او استاد دی حوصله چې کم دنو تل داد در کوو او پیسے ماں سر نشتے گی نشکم دن ماں پیسے در کڑے ہوئے څه پته لګي. ما ویل چې ته لکه پیسو دپاره راغلی که نه، ځینې خلک چې کوم دن پیسو پسې مړي. ښه ښه ښه ښه، زه شکریہ ډېر مننه او د ځان ډېر زیات خیال ساته. ښه اوکے، شکریہ ډېر مننه. مسکان مونږ سره پروګرام کې شامل شوی. مسکان نوم یې کوم دن مسکان که نه، که زه هېرېږم نه یمان کوم دن. ما کې دغه ډېر زیات مرض دی جی، او دغه ډېر زیات لکه غټه بیماری چې ما نه خبرې هېرېږي اکثر. السلام علیکم جی.
1: غوپی پسی غوپا وحی پلاس پا درشی،
0: یا خدای پاکا جی.
1: غوپی پسی غوپا وحی پلاس پا درشی، سوک وحی جی سمندر کی گوخا نشتا. والیکم السلام. والیکم السلام.
0: سنگی جی خیر دے ٹک ٹاک کی؟
1: خیر دے. اول خوبائی آگا بل نمبر دے بند لگا چی سو تیا ساٹا دے جی خوبائی را سوابی لگا جی دا جی چا سای پا پل نمبر لگی اگر خبیب اللہ خواتیم اگلی وادم بکیو کلا
0: آو
1: آو آگا بھائی کائی نو اس چراجی سگل امبا ہوئی نو اس با آگا شاہ خبر جی کوشش میں گولو آل امبا میں بس اس کا ملنگ شاہ
0: کرنا خبر دازلہ خبر دو مو
1: تول انسی
0: استاج کم رکشوی نوسی ہو کنا نو آگا بلو اس پیدا شو خوا
1: اخوا
0: آو کنا
1: بالکل
0: پکی فرق نو سام غاخون نشته کنه ملنګ شاه کا کوم داغي هم غاخون کم دنو نشته.
1: لا لا لا دا غاخون بولی دا چې ست هغه نه راوالی یا بدل دل به یو ټکی له ولې زه ته باخو زه بوډا شوم. اها دل به تاسو یو ټکی چې هغه کی به تاسو و دې ما څه وایي چې دې چاره لکه سیب مالا په لفظولو کې لکه دې وی دا وی دا پدې دا مال دې نه راځي.
0: نه ملنګ شاه کا تو خیر مونږ سره ډیر عزت او کله کله مشران وای کنه د مینې کوم دنه امتحان ما راستل واړی او لکه د مینې امتحان کوم دنه تا نه آلو او مینې امتحان کوم دنه راستل په کاری لایف کې ژوند کې کوم دنه نو ته به داسې کار کې ته به کوم دنه مونږ ته نن شپېلې به وهې صحیح ده
1: جی. وا تعالی مبارشاه خبر وکړه مبارک
0: خبر ما خود ٹائم رس رقم دے
1: جوانی زندگی مختلف پناہ انسان نے پیغام
0: خبر خبر دے او آخر کې کوم دن ماول کالونو بسم الله کالونو بالم خو ملنګ شاه او دینه له وځ کوم دن آسادیا کال دمر کوم دن اوګت کو چې ما تا دمر ټایم ملو نشو برکه بیا چرته کوم دن بل پروګرام کې به خبر شي جی ډیر مننه چې تاسو را لې خپل موجود ګر کوم دن احساس تاسو شامل شي او تاسو دا احساس را کړی چې تاسو ما سره موجود دی تر دې وخت پورې جی بای جان ماول تاسو دا سوګشن وکړو دا سوالي کو چه لگے کم دن زما پہ جب یہ زما پہ خلوش کم دن ناراضی جی اور ڈیر گران کوسچن دے جی دس کوسچن دے گانا پدی ہو بس بیا چار دس کم دن دا کی سب کم صحیح دے کنا دا کم سوال شو جی سلام بھائی وعلیکم السلام شو نائس جی افغان فریال خان کم دن میسج کی فریال خان مننا ونس اگین آر جے طاہر میں آپ کی شو سنتی ہوں 5 years سے اور تھینک یو سو مچ نیا آئیڈیا دینے کا یو آر بگ فین ہوریا ہوریا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں جی ہوریا پچھلے 5 سالوں سے مجھے سن رہی ہیں جی شکریہ ہوریا کہ آپ آئیں شامل ہوئیں اور اپنی موجودگی کا احساس دیے جی آخر میں ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت آخر میں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہوں گا اسی کے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے اجازت بھی لوں گا اور آخر میں ایک اے آئی ٹریک ہے اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں